Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Die Lexus Leafsail is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexus Sealy Celebration Koninginstel is nou slechts 8,999. Spaar R4,500. En die 40 Wing Smart Zone Medium Koninginstel is afgemerk na 9,999. Spaar R6,500. Plus kry vinnige aflevering op ons beste verkopers. Tylerman, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Kite Corner.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds. Met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Ferm Gemak Koningstel vir slegs R5.99 en bespaar R1,500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center. Bokradio.co.za.

0: Goeiemôre en welkom hier by die Bok span. Jy is by die naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita en wat 'n heerlike manier om 'n Saterdagoggend te begin met Adriëtse wat ry met liefde en ek wil amper sê is Bonnie en Corbin wat ry met liefde. Hoe gaan dit met jou Bonnie?
1: Dit gaan lekker met my Corbin. Ja nee, dit was 'n week my vriend, dit was 'n week en ek hoop jy wat ingeskakel het, jy het nie so woeste week, o genade. Is 'n week laas hier, nou kan ek nie meer praat hier.
0: Ja nee, dis die impak van 'n baie besige week, maar Bonnie, jy het ook gesê, daar is 'n bietjie lig aan die einde van die tonnel vir jou.
1: Nee, daar is baie lig, kijk, as jy nou...
0: Drie
1: weke van lig. Dis dalk nog nie so lekker vir die ouers nie, maar dit is nou wat het is. Skoolvakantie,
0: Ja nee, ek het eintlik baie post oor dit gesien. As onderwyser sê daar op, ek dink dit was op TikTok.
1: Ja.
0: Hy sê daar moet nie meer die onderwysers raas oor die feit dat ons dat nou vakansie is. Gebruik hierdie 3 weke om jou kind te leer ken.
1: Inderdaad. So dis waar ek nou is en ek hoop as jy 'n luisteraar is met 'n lekker jong span by die huis, hoop ek vir jou alles van die beste. Ek stuur vir jou al my liefde en mag dit met jou goed gaan vir die volgende 3 weke.
0: En om daardie noot, welkom hier by die naweek ontbyt. Ons sien uit om die volgende 3 ure saam jou te spandeer. Ons wag vir jou WhatsAppies, ons wag vir jou stemnotas. Weer eens 'n program vol geprop met pret. Ons het na...
1: Weer het beter gesing.
0: Yes, 7:30, weer het beter gedoen en weer het beter gesing.
1: Ja.
0: Gesing en 'n uur daarna het ons kan, onthou jy dit? Mm. Dit is ons nuwe speletjie, onthou jy dit? So ons sien uit om hierdie 3 ure saam met jou te spandeer, so bly ingeskakel by die naweek ontbyt.
2: Bly warm die winter en besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid koffiemasjiene. Kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen R12,399, die DeLonghi Magnifica outomatiese koffiemasjien nou teen R13,99 of die Philips koffiemasjien teen R8,99. Met Pok Radio regstreek Saterdag 4 Julie 10 tot 2 by die Babeltak in Durbanweg. Loer gerus in en geniet 'n heerlike koppie koffie. Siemens, DeLonghi, Philips en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Ah, yeah! Come on!
4: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio. Ook op Bok TV.

0: Breakfast met Corbin en Bonita. Ook
1: radio. Dis waar jy jouself bevind met Rod Stewart se Sailing. En ons het ook vir Zaan Sonnekes gehad in daai twee in die ry met The Minster van my. Ok, miskien moet ek dit doen nie.
2: Ja nie, dis
1: wel echt... Dis so goeie idee nie. En ek mag dalk net klink asof ek mense wat lekker rustig is probeer wakker maak.
2: Kom, ons praat gewoon net die waarheid met al ons luisteraars. Dit is precies wat ek op een saterdagoggend hoor he.
1: Huh?
2: Nee, Tjusie, jy het my so gesing, Suzanne, Sonnekes.
1: Oh nee, ek...
2: Dis wat ek gehoor het.
1: Ja, nee.
2: Julle net hier die tafeldans gesien, nie. Ek het het gesien, ek het het gehoor.
1: Ja, shame, arme Corbin word blootgestel in dinge waarin hy glad nie opgeteken het, nie. Goeiemorgen, as jy nou net jou radio ingeskakel het, is Corbin en Benita in jou oor tot 10 uur. Dankie dat jy ons kies om jou saterdagochtend mee aan die gang te kry. As jy al aan die gang is vir 'n geruime tyd, laat ons weet op 074-2989. En as jy nog hier buiten was, dan het Dr. Corbin vir jou die temperatuur en dinge om vir jou te laat weet of jy moet binnen bly en of jy moet buiten wees.
2: Yes, yes, en as jy nou die laaste gedeelte van die drama tussen my en Bonnie gehoor het, wil ek jou sê die enigste drama wat jou betref is die nies. En nou, die weer. Die nies om die weer.
1: Die nies om die weer, daar
2: die nies om die weer. Kyk, hierdie week was het maar baie nice week en eerlijk te wees, ek het heel week gegrap. Ons het somer daar in die winter.
1: En nee, maar dit was nie lekker nie, Corbin.
2: Ek weet.
1: Wat gebeur is, as jy vroeg uit jou huis uit verkas, en dan trek jy vir jou aan soos daar iets wat in die sneeuw bly, en dan, dan het jy een probleem, want dan word die son 12 uur skyn jou mors warm, en dan kan jy nie focus nie.
2: En vandag is geen verskil nie, want vandag Kaapstad begint jou grade met 14 tot 18 grade, Klein William 13 tot 21, dis warm vir die winter, George 15 tot 19, Hermanus 14 tot 17, Oudtshoorn kom deur met 16 tot 22 grade, en dan Parel 12 tot 18. Stellenbosch ook lekker warm, met 12 tot 18, en dan Swellendam 15 tot 22 in die winter, en dan Woester met 12 tot 19. So ja, nie, Baan het nou al reeds so kleine bykie van achtergrond geskenk, so ja nie, ouma vier, wat is die, wat is
1: baiekies?
2: Die, nie vier baiekies hier.
1: Uitrustings?
2: Nie, vier uitrustings vir elke gedeelte van die jaar.
1: Ja,
2: of
1: nie,
2: het nou somer is, herfst, winter, of lente, hou maar aan jou kattebak.
1: En moet nie een bon op jou saaf trek nie. Maak seker, want dit is altyd my grootste ding, want ek het mis nou nie, you know, maak seker as jy een baiekie, soos ek weet baie van my vrouwelike luisteraars, ons vrouwelike luisteraars en mannelike luisteraars, het nie die probleem nie, hulle is nie mode gestrem soos ekkie, maar maak seker dat die ding wat jy onder jou baiekie aan het, vir publieke of openbare beskouwing is. Want het baat nou nie, jy wil hier die baiekie ontsla raak, en dan het jy top, en jy wil nie meer wil wees.
2: Ja nie, so gepraat van rugby, Bonnie. My transitions is nou maar so awkward. Ons sien dat hierdie naweek in die wereld van rugby specifiek, is er nie te veel wat aangaan nie. Suid-Afrika het so klein bykie van een blaaskansie gekry in die Rugby Union Hybrid Friendlies, en vandag sien ons dat Japan, so 5 minute na 12 vanmiddag teen Maori All Blacks gaan speel.
1: Okay.
2: En dan ook die Barbarians om 3 uur teen Wales. So ons kyk of die Barbarians nou hierdie week een bykie meer geluk gaan het om te wen. Want ons weet, ons verlede week het hulle goeie bankslag gekry by Suid-Afrika. En dan later vanavond in die top 14 gaan Toulouse teen Montpellier speel en dis 9 uur vanavond. So dis omtrent al in termen van die wereld van sport aan die rugbykant. Ons weet dat hierdie week het Suid-Afrika vir ons, en kyk, ek het mos nou voorspel.
1: Nee, ons het.
2: Ek het dit voorspel.
1: Ons het al twee baard geskryf op van die laatste week, sies vir jou.
2: Ek het dit het jy?
1: Ja, natuurlijk.
2: Is het?
1: Ja, maar ek speel met jou, kijk, jy het gesê dit gaan gebeur, ek terg jou net.
2: Janie, maar jy saamgestem, dis
1: ja,
2: wat ek...
1: absoluut.
2: Oké, okay, Janie, kijk my ouderdom, hy doen dit, ek is een vergevorder in jare. So Suid-Afrika, donderdag het Suid-Afrika tegen Korea gespeel, en soos ons nou voorspel het, het hulle gewen, en dit was een ikoniese wen. En Bon, ons het so'n bykie daarom gepraat. Die rede hoekom donderdag so ikonies was, want dit is die eerste keer in wereldbeker geskiedenis, dat Suid-Afrika verby die uitklop rond is tot aan die volgende fase aangaan.
1: Dit het maar net weer een keer bewys dat ons een absolute sportmal nasie is. Ek het nie die wedstrijd gekyk nie, Kobin, ja. Maar ek moet net baie dankie sê aan Wimpy, Zian en
2: al die
1: Johan,
2: sportmanne.
1: Want ek was wakker en hulle het my, en Brent, want dis nou ons collega's, wat ek net, jy weet het natuurlijk as jy luister na hulle, wat my op hoogte gehou het, wat yes. in die wedstrijd, en toe ons wen, toe moet ek nou stilletjies gil, want my huis het nog geslaap.
2: Ja nie, daar was geen stilte in my huis nie, want ek is ons maar vroeg wanker in die ochend. Ek het nou nie gegil, ek het nou nie geskree nie, want ek het seker, hoe laat ek wanker geword? Ek het die wedstrijd gekyk, ek het omtrent voor 5 wanker geword, en soos ek al my newsfeeds is gevlad met die historic wen, en my WhatsApps gaan deur mekaar, en te weet, kyk ons, ek en jy mag maar nou besigheid oopmaak wat ons die toekoms voorspel. Want
1: ja, nie, ons kan. Kyk, as jy beweet jy vir die lotto gaan wen, of jou iemand vir jou gaan geld los, kontak vir Kobin en Bonita, ons sien die toekoms.
2: Ja, ons doen het goed.
1: Ons doen het goed, so jy kan wat voort.
2: En ons kyk so ver in die toekoms, dat ons weet dat morgen aand gaan Suid-Afrika teen Kanada speel.
1: Ja,
2: en
1: absoluut.
2: En hier voorspel ek nog gewen.
1: Jy sê,
2: hier voorspel ek nog gewen. Het mag 1-0 wees, of het mag 2-1 wees, maar hier voorspel ek gewen.
1: Ja, ons kan nie so lekker in die mis van die toekomst vir jou precies die telling gee nie, maar ons weet het gaan een wen wees.
2: Precies, ons weet het. So bly ingeskakel vir meer woorde van wysheid van hierdie lippe en hierdie tonge van ons, want we are there to support. Ons is die naweek om bytspat. Blijn geskakel van om 7:30 het ons die segment wat julle allemaal deur mekaar maak, wat is weer dit beter gedoen hierdie week, het ons 2 legendes by mekaar gesit. So blijn geskakel vir die rest van ons program.
0: Die Dynabed jaarlikse sleepsale is hier met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slechts 8,9. Spaar R4,500. En die 40 Wings Smart Zone medium koninginstel is afgemerk na R9,99. Spaar R6,500. Plus krijg vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom leer in by ons fantastische winkel in die Cape Kite Corner.

0: Goeiemôre en welkom terug hier by die naweek ontbyt. As jy nou net ingeskakel het, is jy in tyd vir ons weeklikse Wie het dit beter gedoen?
1: Ekke.
0: En as jy nou al geruime tydjie saam met ons is, sal jy weet dat in hierdie segment van ons program gaan ons 'n bietjie terug in tyd en ons vra die vraag wie het dit beter gedoen? Want baie kere is dan liedere en liedjies oor die jare wat net so ikonies en legendaries is, dat baie meer as een kunstenaar dieselfde liedjie begin sing. En dan vra ons, we put them against each other. Vra ons oor die vraag wie het beter gedoen. En hierdie week, Bonbon, het ek weer eens diep gaan kramp. So ek het vir Lionel Richie en Diana Ross, en ek het ook vir Luther Vandross en Mariah Carey.
1: En as in 'n diep verhouding.
0: En as
1: Bobin en Mariah.
0: Yes. Mm-mm. En as julle aanhangers is van hierdie sangers, hierdie kunstenaars, sal julle presies weet wat 'n liedjie ek gebruik het om hierdie week te wen. En dit is Endless Love. Say it's Bonita. Say it. Say net iets.
1: Nee, ek kan nou nie, ek moes nou eintlik vir jou kon sê dat ek gaan wen, maar ek gaan nie. Want dat nie, so ons gaan nou maar, ons gaan sien.
0: So ons hoor 'n snippet van wat Diana Ross en Lionel Richie met die lied gedoen het, en daarna gaan ons Anna Marie Carey en Luther Vandross, en ek dink elk een van hierdie paartjies het iets anders gebring tot die lied. So het gaan vir my baie interessant wees. Ek is eintlik aanhang van albei weergawe. So het gaan vir my baie interessant wees om te hoor wat ons luisteraar sê.
1: Ja, so kom ons kyk.

0: Jannie, so daar is die stemme.
1: Lana Rishi en Diana Ross, natuurlijk altijd van hulle betrokken by hulle eie band, soos die mens hulle noem, Lionel, by die Commodores, en Diana Ross by die Supremes, en hulle het altijd baie suksesvolle solo loopbane gehad, of het nog steeds. Hulle het nie baie van Diana of Lionel, die is daar hoor nie,
0: Ja, maar op 83, ja, nee, op 83.
1: Absoluut.
0: Ja,
1: nee.
0: Ja.
1: Jy sê, ek vraag bykie baie, okay, nee, ek hoor jou.
0: Veelste veel. Ons hoor gauw wat Luther Vandross en Mariah Carey gedoen het met die salde lied.

0: Daai melodies. Ooh. So jy weet nou natuurlik wie ek voor gaan stem.
1: Ek weet, ek het mis gesê, jy Mariah, ek moet bykie gesels met jou lief. Ons moet nader kom, want ons kan uitvind wat gaan nie aan.
0: Sy is op my list. Sy is op my list.
1: Daar is een lys, okay.
0: Daar is een lys, okay. Daar is een lys.
1: So jy gaan, jawel, ek gaan my stem gaan vir Lionel en Diana, maar ek moet erken, ek stem saam met jou, dit is nogal bykie moeilik vir oogend vir my ook, maar ek gaan met Lionel en Diana, want daar een is een van my groot geword het, so...
0: Ja. Ja nie, en omdat ons nou in baie, baie verskillende tye groot geword het, ek 30 jaar later, is die Mariah en die Luther.
1: As jy
0: 30
1: jaar later was, was jy baba.
0: Is die... is die... ek is eindelijk sprakloos. Ja nie, so as jy soos my 30 jaar na Bonnie groot geword het, dan is Luther en Mariah definitief die keuse. So, bly ingeskakel hier by die Naweek Ontbyt en laat ons hoor van jou, skenk jou mening op ons WhatsApp-lijn, wat 074-2000-989 is, en as jy braaf genoeg is, en ons doen nou hierdie ding oor die laatste paar weke, as jy braaf genoeg is, sing een gedeelte van die lied en stuur het as een stemnota met jou keuse in terme van kunstenaar, en ons sal daarvoor wag, al die boodskapies sien, ek kom al reeds in, so ja nie, ons gaan kyk, wie het beter gedoen?

0: Dis muziek van Coldplay hier op jou beter alternatieve groep wat ook al baie interessante draaie geloop het in die lewe van waar hulle begin het. En partij van hulle muziek is baie interessant en dan moet ek myself vraag as ek nog steeds een aanhanger. Maar ja, dis Coldplay vir jou, net hier. Ja, nee. Dit was soos om op een rollercoaster te rij, nee. Hulle het hierdie rockklank gehad en toe ewerskielik, toe weet ek wat gebeur hier en nou is hulle weer iewers anders. Maar hulle sê moes, een's a fan, altyd a fan. Maar jy is op naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita.
1: Dit het my net so ontkan. My stem is sommer weg.
0: En as jy gereeld saam met ons kuier, dan weet jy, ons het so pas weer het beter gedoen spel.
1: Gaan aan.
0: En baie dankie vir allemaal van julle wat saam gespeel, altyd vir my lekker. Jy weet nooit nie, jy weet nooit hoe die stemme gaan uitdraai nie, jy weet nooit wie vir ons wat gaan sê nie.
1: So, het hang af, kyk, moet nie sleg voel, want jy verloor het die band nie, weer eens. Het hang maar af op die demografiek, en het hang af op wie luister aan die ander kant, en as jy nou oor en oor verloor, soos Bonnie ten al dit ver gedoen het, is dit maar nou een van hierdie dinge in die lewe wat mens nou net aanvaar, en
0: nee,
1: ons het...
0: Nee,
1: ja,
0: ek het vir weke gewen.
1: Is het?
0: Ja.
1: Nee, maar dis die verlede, ons kyk
0: ek kan die luisteraars vraag om vir my dit baie duidelik te help, om te sê, hulle weet, hulle wat saam met ons
1: Ja, nee, kyk, maar dis
0: maar
1: die verlede.
0: Maar ek gaan jou nie, wacht, ek nou nie een lelike verloder wees nie, want dit is toch so onsexy. So, baie geluk, Robin, dat jy gewen het, daar sy, vat een buig, en dan, Robin het gewen. Absoluut.
1: Ons vat het vir wat het is, en dis die lot in die lewe verseker is van ons. Maar Janie, baie dankie vir jou boodskappe en jou stemnotas. Ons het een ja gekry en nee, ons het Wendras, ons het Lionel Richie, maar ons het ook een stemnota gekry van Jonita van Brackenfell, ons luister gou so klein bietjie, want hierdie is ons gedeelte van die program wat my so baie opwindend is.
2: Môre, Bok Radio, ek hoop het gaan baie goed met julle. Ek is ook al diep in my jare, maar ek moet sê, ek verkies Lute Wendras en Mariah Carey. Ek dink, hulle sing dit net met soveel passie en nou ja toe, hier gaan my weergawe voor ek in die shower gaan klim.

0: Nou ja, toe. Dis Juanita hier van Brackenfell. Mooi naweek vir julle.
1: Baie dankie Juanita en wat hierdie ook vir my baie persoonlik maak, Bonnie, voordat ons die lied speel. Juanita het so 'n week of twee met ons gedeel dat sy in die proses is om chemo te kry vir stage 3 borskanker. So Juanita is definitief een van ons luisteraars wie elke naweek inskakel en is altyd so vreugde om te weet dat ons 'n klein bietjie van 'n liggie in elkeen van ons luisteraars se lewe kan bring en dat julle ons Saterdag so fantasties maak. So Juanita, baie dankie vir jou stemnota. Hier is Luther Vandross en Mariah Carey se Endless Love.

0: Groothuis met Colben en Bonita. Bok
1: Radio. Al jou grootste gunstelinge net hier op Bok Radio op en CO.za. Ek was ook nou hoog saam met hierdie liedjie, want ek het so hoog probeer sing, ek dink die glas het gekraak hierso. So as julle enige iemand hoor sê dat daar kraak in die glas is in die Bok Radio atelier, julle weet nie, dis ek hier.
2: Of as julle hoor dan Colben 'n afspraak geskeduleer het om sy ore uit te check, weet jy hoekom.
1: Ok, op daar die noot gaan ons nou maar doen wat ons betaal word om te doen. So meneer Ferro, gee asseblief ons vandag se weer of jy kry dalk seer.
2: Oh, she's a poet and I think she knows it. Love it, love it, love it. Kaapstad, jou, die temperature lyk vir jou soos volg. Ons hoor gewoon net, daar sê. Het seker maak jy hoor ons is met die weer. Hy is daar in die agtergrond. Ok, lieflik. Kaapstad, jou weer vooruitsigte lyk soos volg. 14 tot 18 grade Clan William, 13 tot 21 George, 15 tot 19 Hermanus, 14 tot 17 Oudtshoorn, 16 tot 22 is eintlik die warmste van die spul. En dan Parel met 12 tot 18 Plet, 16 tot 21 Stellenbosch kom deur met 12 tot 18 grade Swellendam, 15 tot 22 en dan Woester met 12 tot 19 grade. Daar is nie een wolk in sig nie. Dit is net clear skies reg deur. So as jy voel hierdie dag met een van die bikini weer daar vir jou wees, ek weet nie hoe koud dit by die see gaan wees nie, maar daar is genoeg sonskyn om vir jou warm te hou.
1: Ja, en nie almal van ons sal kom in die kou en die kop, en ek het gister een van my kinders wat hulle rapporte kom haal het, of het in 'n kortbroek skool toe gekom.
2: Is dit?
1: So dit wys jou.
2: Ja.
1: Hoe jonger, kyk, hoe beter.
2: Gister was definitief nie te, wat is die, te warm nie, of te koud nie, want om eerder te wees, ek het in 'n kortboekie deurgeloop, ek het my wit rugbybroekie geloop, en my sweater, so het was warm genoeg om het te doen.
1: Ek skud net my kop.
2: Kom ons kyk so 'n klein bietjie na die wêreld van sport. Ons het gister gesien dat, vandag sien ons twee wedstryde word gespeel in die Rugby Union Hybrid Friendlies, en die eerste een is 5 minute na 12 en dit is Japan teen aan die Maori All Blacks, en dan ook die Barbarians gaan speel teen Wales om 3 uur vanmiddag, en dan sien ons ook in die top 14 gaan Toulouse om 9 uur vanaand teen Montpellier speel. So dis hier 'n baie opwindende naweek in terme van rugby nie, maar ons weet dat ons 'n opwindende tyd gehad het met ons sokker hierdie week. En soos Bonnie en ek saam voorspel het, want ek het dit nou vroeër verkeerd gekry, Suid-Afrika het gewen teen aan Korea, so ons weet, met hulle eerste wedstryd teen Mexico het hulle verloor met 2-0, en toe daarna het ons gesien dat daar 'n gelyk opspeel was verlede week, dis mos die regte woord nie, hulle het gelyk opgespeel,
1: ja.
2: Daar sy, en ons het nou gesien donderdag dat hulle wen teen Korea, en nou wag ons vanmôre aand om 9 uur wanneer Suid-Afrika teen Kanada speel. So ons weet hierdie week was dit 'n baie historiese week vir Suid-Afrika, indien dit die eerste keer is wat hulle so goed gedoen het in 'n wêreldbeker. Hulle het deur die uitklopfase verby gegaan en hulle is nou op die volgende geleentheid om volgende gedeelte van die wêreldbeker. So ons wens ons span alles van die beste toe. En Janie, ons kyk uit vanmôre. Wat is jou voorspelling vanmôre, Ban?
1: Ons gaan wen.
2: So duidelik soos dit.
1: Ja, dis dit.
2: Ons is niks intussen nie.
1: Nee, ons gaan net wen.
2: Lovely.
1: Dis al wat ek wil hê.
2: Ja, nie, en 100%. En ek dink met hierdie trend van onwards en upwards, is dit definitief iets wat ons by kan kom. So ons kan nie wag om te sien ons manne speel môre aand nie. En
1: ja, ek gaan eindelijk probeer om nogal môre aand te kyk.
2: Ja, maar dit gebeur ons as jy op verlof is. Ban is ons over 3 weke op verlof, so sy kan maar laat aan wakker wees.
1: Ja.
2: Janie, maar bly ingeskakel, want om 7:45 het ons gemeenskap dagboek, en ek weet, daar is iets spesiaal wat Bannie vir ons voorbereid. So bly ingeskakel hier by die naweek ombyt, en voel vry om jou stemnotas en jou boodskapiseer te sier op 074-2000-989.
3: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksheid, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels.
4: Altyd beter.
5: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only $299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe, family you can trust.
0: Alternatief op FM en online Bok Radio.
6: Ook op Bok TV.

0: Ons vang ernstige naweek hier saam met Appel op jou beter alternatief. Goeiemôre, as jy so pas jou radio ingeskakel het, jy kuier saam met Corbin en Benita op die naweek ontbyt. Ek hoop jy is snoesig, ek hoop jy is warm en as jy buite is, bly maar warm, want ons voel nou so koeligheidjie in die lig, nee Corbin?
1: Yes, yes, yes, is tyd om die ketel aan te sit en koffiekies te gaan maak.
0: Ja, ja, ja, so as jy nou al jou koffie het, dan sê ek baie blij vir jou, ek moet ook daarop erken dat ek ook al my eerste koppie in het, so ek het mos die beste op lig collega wat een mens voor kan wens. Maar ek dink ook, hy vat een vir die span, want as ek nou self die koffie moes gaan maak het,
1: ja, nee.
0: Dan sou dinge net nie weer dieselfde gewees het.
1: Ja, nee.
0: Nie. En dit het niks te doen met die feit dat ek nie kan koffie maak. Dit is net te doen met wat alles waar moet teruggaan nadat ek het uitgehaal het. So, ja.
1: Maar, my gedagte is in 'n ander richting gegaan, but you know what? Let's go with that.
0: So, ons kyk gewoonlik na ons gemeenskapsdagboek en dankie dat jy vir ons jou nuus aanstuur as jy 'n nuwensgewende organisasie, kerk of skool is, as jy meer is welkom om jou nuus met ons te deel by info@bokradio.co.za en dis presies wat die Zananda Animal Clinic gedoen het. Hulle het vir ons laat weet dat hulle hierdie kliniek is van Kailicha en hulle doen elke Saterdag het hulle 'n kliniek of 'n dag waar jy dalk as jy voel jy wil 'n nuwe toevoeging tot jou familie maak in die vorm van die mees pragtigste ou troeteldiertjie, dan kan jy draai gaan maak by Pet World en dis natuurlik hier naby ons in Cape Gate en gaan rondkyk en sien wat die een van die pragtige katte of honde jy dalk wil saamneem en hulle sê hulle het 'n hele paar van hierdie pragtige diere wat 'n huis soek. So as jy 'n draai wil gaan maak, hulle is daar van 10 uur tot 2 uur op 'n Saterdag en wie weet, daar kan jy een van hierdie pragtige diere saam met jou huis neem. En jy weet hoe gaan dit? Die van ons wat baie lief is vir ons troeteldiere, hulle is in elk geval lankal nie met diere nie, hulle is deel van die familie. So jy kan vir jou 'n mooi klein hondjie of klein katjie of dan nou 'n groter hond of 'n groter kat gaan kry. En dis nou by die Zananda Kliniek, en dit is by Pet World in Cape Gate. Elke Saterdag tussen 10 uur en 2 uur. En dan, dis omdat ek ophou praat, het ek weet. dan, gaan Tannie Olinda in die hoop span vir my braai, as ek nie vir julle laat weet. Wat 'n lekkerte wag vir jou vandag by Hoop Nie. Ek het dit vroeër in die week gesien en ek speel met die idee om 'n draaidag te gaan maak, want my gunsteling oom is daar. Dis oom Tommy Dell en hy gaan ook musiek maak vandag op die 27ste Junie. Die hele opwinding begin dit gebeur tussen 9:00 en 1:00 en as jy gereeld luister dan weet jy op die laaste Saterdag van die maand is Hoop mos oop tussen 9:00 en 1:00. So oom Tommy Dell gaan optree en dis by die Hoop Sentrum en jy kan natuurlik gaan daar wees van 10 uur tot 1300 uur. Nou, dit is 1 uur. Ja. So hy gaan lekker buite musiek maak en jy kan jou kampstoel saambring en saamkuier as jy hou van lekker musiek en deel wil wees van die hoop ervaring. Bring jou kampstoel saam, wees deel van die geleentheid en soos ek jou hoopspan ken, gaan die musiek nie die enigste ding wees wat jou daar gaan kry nie. Behalwe nou dat om dan met jou Saterdag gaan opvrolik met daai mooie stem van hom, kan jy ook vir jou boereworsrolle vir R30 koop. Ja, ek weet, né? Jy kan dit doen en dan daar's ook koeldrank en water beskikbaar en as jy nou van plan was, nee, ek wil net sê as jy nou van plan was om jou skenking saam te bring, sê nou jy was nou in 'n geval van plan om Hoop toe te gaan, dan is jy welkom om jou bruikbare baba en volwasse klere saam te bring, jou skoene, jou speelgoed, jou kombuisware, leesboeke, o ja asseblief leesboeke. Asseblief, en al die wit olifante wat 'n nuwe huis soek, wat jy wil saambring. So dit klink vir my, daar is 'n heerlike dag wat vir jou wag by Hoop. Vandag maak 'n draai tussen 9:00 en 1:00, gaan eet 'n boereworsrol, stap rond, bring jou skenkings en spandeer die dag saam met Hoop en oom Tommy Dell.
2: Die Dialabed jaarlikse sleepsale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koningenstel is nou slegs 899, spaar R4,500. En die 40 Wings Smart Zone medium koningenstel is afgemerk na 999, spaar R6,500. Plus kry vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
3: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.

0: Breakfast met Colben en Bonita.
1: Goeiemôre en welkom terug hier by die Naweek Kombuit as jy nou net ingeskakel het. En as jy nou net wakker geword het, is jy in tyd. Vir kan jy dit onthou, maar net voor dit het ons gehad, en dis nou, ek het nog nooit so gesegde gehoor nie, maar money can't buy you what a cold beer can. En dit is van Dierks Bentley. Het jy dit al van tevore gehoor?
2: Nee, maar ek kan die sentiment verstaan. Nie dat ek nou groot is op een koue bier nie, maar ek verstaan wat hy sê.
1: Nie op een koue bier, iets anders.
2: Ja, iets anders. Iets anders, ja, maar ek hoor wat hy sê.
1: Ja, nie. Maar ons hoor wat hy sê, maar ons hoor ook wat gister en die paar jare gelede gesê en gedoen is. En daarom het ons hierdie segment van ons program, Kan jy dit onthou? So hier gaan ek nou vir jou vier snippets speel van vier ouer Afrikaanse TV-reekse.
2: Ja, vandag is ons by Afrikaans. Ons het verlede week so 'n bietjie rondgedawel in die Engels en ja, vandag doen ons bietjie Afrikaans.
1: Spesifiek die Amerikaanse speelplekkie.
2: Ja, so vandag doen ons alles Afrikaans.
1: Ja. So daar is vier temas, tema liedere wat ons gaan speel. En hierdie tema liedere dit kom van gewilde Afrikaanse TV-programme en reekse. En hierdie is nou, ek dink is die uitties, nee, Ban, dis mos jou tyd.
2: Dis ja, die ek dink daar is daar so 70 so rond, een of twee, maar het? Ja, dis omtrent daai tyd, ja.
1: Lieflik. So ek gaan nou so paar sekondes van elk een van hierdie vier TV-reeks en TV-programme speel, en jy gaan op die WhatsApp-lijn klim, om vir my te sê, wat die naam is,
2: ja,
1: van hierdie vier.
2: En moet nie sleg voel, as jy al vier ken nie, moet nie vir jou steer aan Colben, ek is 10 jaar jonger as Bonnie.
1: 20.
2: Nee, jy droom. Dan kan jy, want ek voel nou soos, wat is daar Engel, ek wil dit nou mooi in Afrikaans sê, ek voel nou soos 'n kind in 'n chokoladewinkel.
1: Ja.
2: Kom ons kyk of jy voel soos, en dalk is daar van ons jonger luisteraars wat dit ook gaan ken.
1: 100%.
2: Kan jy mos alles ooral kyk.
1: 100%, want verlede week was een van ons keuses, een van die TV-programme was Golden Girls.
2: Ja.
1: En is die jongspan wat hom gekry
2: het. Hulle het, ja. So, ja. 074-2099 is die nommer, as jy graag wil saam speel, dan kan jy vir ons sê, is jy die

0: die vier uit vier, of dat maak nie saak nie, kom speel saam met
1: en as jy al vier reg kry, gaan ons vir jou vinnige blykie gee, sodat jy vir die res wie dit nou verkeerd kry, die regte antwoorde kan gee, so ons begint nou, met daardie snippets, hou jy oor oop, laat die gedagtes gaan, gaan soek terug, bykie terug in tyd, en dan kry ons gee hierdie antwoorde, en ons sien ons wie die wenner, of wie die eerste wenner is, wie die eerste wenner is.

0: En daai een het jy nie gekyk nie, want ek het.
1: Definitief, definitief nie. So daar is die vier snippets met die tema liedere van vier baie gewilde Suid-Afrikaanse TV-programme en reekse oor jare. Een van hulle het ek gekyk, twee van hulle het ek van gehoor en een het ek nou vanoggend uit die 70's, dink ek, Bonnie, is ons nou jou tyd, het ek van gehoor. So stuur jou boodskapie deur op 0742000989 en as jy al vier ken, sit hulle vir my vinnig neer en dan gaan ons kyk wie die eerste een wat al vier reg gekry het is.
0: En jy kan dalk vir iemand wat jy graag wil hallo sê.
1: Ja, van a, definitief. Sê, ja. So as jy nou al vier reg kry, gaan ons jou vinnige skakel gee. Jy gaan die vier antwoorde vir ons gee, want Corbin ken mis nou definitief nie alles is nou voor sy tyd. En daarna gaan ons jou geleentheid gee om vinnige shout-out te gee aan enige iemand, want jy, wat 'n geliefde is, een wat jy baie, baie na in jou koester. So ja, nie bly ingeskakel, ons wag vir daai boodskap, ons wag vir die stemnotas hier by die naweek ontbyt.

0: Goeiemôre en welkom terug hier by die Navi Kombuis. En as jy nou net ingeskakel het, is jy saam met my en Bonita hier by die ateljee. En ons het nou net gekom van, kan jy dit onthou?
1: En ja, dis wat ons speel. As jy saam gespeel het, dan is jy absoluut in twee werelde, want ons het so 'n bietjie van alles gehad. Ons het die 70s, die 80s en die 90s gehad, net om vir Corbin te laat bly.
0: Ons het. En ons het een van ons luisteraars, Frikkie Smit, want baie vinnig, sy het vinnige vingers gehad, en ons het 4 tema liedjies gespeel op die lig, en jy het dit reg gekry, Frikkie Smit. Goeiemôre. Frikkie, kan jy my hoor? Frikkie, kan jy my hoor?
1: Daar is Frikkie. Môre Frikkie, welkom by Pok Radio.
0: Daar sê stem nou, jammer man, is hierdie technical gebeurtes op 'n Saterdagoggend, maar dit gebeur ook mos nou as jy in die 90's gebore is. Ons het nie soveel wysheid soos die wie voor ons gekom het nie. Frikkie, so ons het 4 tema liedere gespeel uit die 70's en uit die 80's, en jy het al 4 reg gekry. So vir my wat nou nie al 4 ken nie, kan jy gou net vir ons daardie 4 antwoorde gee asseblief?
2: Ek dink die eerste ene was Tekoe Paleis, Orkies Noordien, Tekoe Paleis, en dan nommer asseblief, en dan, wat is die Koeperasie stories?
0: Daar is hy wel gedaan. Wat, ek moet hom ek moet reg doen.
1: Was haar applaus?
0: Dis mos wat ek nou hier kry.
1: O, ek jammer. Daar is hy
0: wel gedaan aan jou, Frikkie. En dankie dat jy inskakel hier by ons by die Navi Kombuis. Is daar enige iemand wat jy dalk net 'n shout-out vir wil gee? Want ek weet, nou dat jy saam met ons op die lig is, is jy nou beroemd. So aan wie wil jy nou hierdie vinnige shout-out gee?
2: En ek sal graag net vir my man Patsalem, Bonita, ek sal seker baie van hom hoor, Patsalem, soos hy is my man, hy gaan nou op die langpaad Lambert's Bay toe, hy loop vanaand daar, een wintersfeest daar, er is graag water, en so hy gaan hulle bystaan, en hy, sy maatskap is een van die borge wat daar teenwoordig is. So hy veilig op die pad sal gaan.
1: Frikkie, baie dankie, en Janie, jy en Patsalem is mos na familie, so jylle moet al twee een heerlijke dag hê, en dankie dat jy saam gespeel het.
0: Ja.
2: Ja, dankie, ons mag volgende keer weer so.
0: Asse. Yes, volgende week sien ons mekaar weer. Baie dankie vir jou oproep en jou boodskapie, Frikkie, en ons wens, man lief is ook veilig op die paai, hoor.
2: Baie dankie, dat met jylle volgende selfde mooie dag.
0: Selfde, dankie. Ja, nie, Bonita, so daar het ons het. Onthou jy dit, so die eerste antwoord was Orkney Snorkney, en die tweede een was nommer asseblief. Die derde een het ons gehet as
1: Vetkoekpaleis,
0: en die laaste een, Koöperasie Stories. So daar het julle dit. Bly ingeskakel, want oor die volgende paar minute het ons jou weeklikse nuus oorsig saam met Bonita Blankenburg. So Jannie, Bok Radio 074-2000-989.
3: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get Clover Buttrow Modified Butter Spread 500 grams, 2 for 159 rand. Baby Soft 2-ply Fresh White or Supreme Quilts Toilet Rolls, 18 per pack, any 2 for 249 rand. And Oma Auto Liquid Detergent 2 litre or capsules 20 pack. Buy any 2 and get a third free. Valid until 28 June, only at Checkers.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Dit is net na 9:00 en tyd vir jou naweek nuus oorsig. Ek is Bonita Blankenberg. Die departement van binnelandse sake sê die meeste buitelandse burgers wat onwettig in Suid-Afrika woon, het die land wettig binnengekom en nie deur swak beheerde grense nie. Die grensbestuuroorheid sê 8230 Malawiese en Zimbabweese burgers is in minder as 2 weke deur die Beitbrug grensposte geregistreer. Tswane distrikspolisie waarsku ouers en voogde om proaktiewe stappe te neem om kinders se veiligheid en welstand te verseker tydens die winterskoolvakansie. Leap in Kaapstad teken verhoogde dwelm en vuurwapen beslagleggings aan. En die Weskaapse premier Alan Windey sê die provinsiale regering sal met alle rolspelers saamwerk om bykomende befondsing te kry en gekoördineerde rampherstelpogings te ondersteun. En hier volg 'n belangrike kennisgewing. Priceless Honor 116 NPC, lisensiehouer van Bok Radio, se jaarlikse algemene vergadering vind donderdag 2 Julie om 7 uur na middag plaas by Bok Radio se kantore. Lede wat nie hierdie vergadering kan bywoon nie, moet asseblief 'n e-pos stuur aan info@bokradio.co.za. En dit was jou naweek nuusoorsig. Stuur nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou volgende volledige nuusbulletin volg om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Time-out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time-out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time-out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek time-out.co.za.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
4: Die beter alternatief. Net vir jou. Bok Radio.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Ook radio.
1: Welkom hier by die naweek ontbyt saam met Colben en Bonita. En as jy nou ingeskakel het, is jy in tyd vir 'n paar goed.
2: Ja.
1: Eerste gedeelte is die weer. Tweede gedeelte is die sport.
2: Ja.
1: En die derde gedeelte is die geleentheid om 'n paar kaartjies te wen om 'n fantastiese en talentvolle sangeres vanaand hier by Heroes te kom luister.
2: Ja, ons het 'n tafel vir 4 en as jy wil deelneem, sal ek jou aanraai om na die sportberig te luister. Want die antwoord vir die vraag is daarin.
1: So kleine bietjie, maar net as 'n voorsmaakie voordat ons inspring met die weer en die sport, dit is waarna jy kan uitsien vanaand.

0: So dit is Lia en sy gaan hier by Heroes vanavond optree en as jy kaartjies wil hê en kaartjies wil wen om hierdie splinter nuwe konsep te luister en te kom geniet hier by Heroes restaurant, dan is jy vry om in te skakel en soos Bonnie gesê het, die antwoord vir jou.
1: Ja, en as jy nou al voorheen vir Lia op die verhoog gesien het, sy is nie net...
0: Sy is sommer net so.
1: Maar sy sing soos 'n droom. So as jy die kans kry om vir haar op 'n Saterdag aan te kom kuier, of saam met haar te kuier, dan sal ek nou by my radio bly. Ja. En Corbin gaan vir jou die weer gee, so dat jy weet hoe dit vanaand gaan lyk. En dan weet jy precies wat om aan te trek, want die kos, ons weet nou al klaar, die kos is uit die boonste rakke, die muziek is uit die boonste rakke. En ons gaan nou vir jou uitvind of jy weer ook gaan saamspeel.
0: Dan sy. Kaapstad jou weer vooruitsig te lyk soos volg. 14 tot 18 en dan Clan William 13 tot 21. George 15 tot 19, Hermanus 14 tot 17. Oudtshoorn kom deur met 16 tot 22 en Parel met 12 tot 18. Stellenbosch kom deur met 12 tot 18 grade en dan Swellendam met 15 tot 22 en Woester kom deur met 12 tot 19 grade en soos ek voorheen gesê het, daar is geen wolke, geen reën, is so klein bietjie koud vanoggend, maar ek weet dat het warmer gaan word, want hierdie winter het ons mos somerdae. Dit is hoe dit gedoen word.
1: 'N somerachtige winter.
0: Dis eintlik 'n baie mooi manier om te stel, 'n somerachtige winter.
1: Ja,
0: ek hou daarvan.
1: Ek het net 'n idee dat gaan ons dalk iewers kom byt in die somer. So ons moet eintlik nog 'n bietjie meer reën kry, so ons, ek gaan nie klaar die reën nie.
0: Jannie, ek het 'n plan gedink, maar voordat ons daar uitkom, in die wêreld van sport, en Bonnie het gesê, hier moet die oorman nou baie flink wees en baie oop wees. In die wêreld van sport is nie te veel wat in die rugby gedeelte gebeur. Ons sien vanmiddag 5 minute na 12 sien ons Japan speel teen Maori All Blacks en dan ook die Barbarians speel teen Wales om 3 uur vanmiddag. En dan vanavond in die top 14 sien ons Toulouse speel teen Montpellier om 9 uur vanavond en dit is wat gebeur in die wêreld van rugby. As ons kyk na wat gebeur in die wêreld van sport, weet ons dat Suid-Afrika 'n fantastiese wedstryd gehad het teen Korea, deurdat ons gewen het met 1-0.
1: Ja.
0: En ons weet dat ons kom van 'n plekjie waar ons verloor het en dan gelyk opgespeel het en nou gewen het. En môre aand speel ons teen Kanada. En dis om 9 uur die aand. So ons sien baie uit om ons manne te ondersteun met daardie wedstryd. En wat is hierdie ding, my prediction?
1: Jou voorspelling.
0: My voorspelling, ek het dit vroeger gehad. My voorspelling is het gaan weer 1-0 wees, Suid-Afrika wat wen, of 2-1. Okay. Dis my voorspelling. So enige iets hier vanaf is 'n wen. En ons het ons al klaar geskiedenis gemaak. So enige iets van hierdie punt af, vorentoe is 'n wen.
1: Ja, en ek dink ons wen nog almal net al die pad, want dit is net so goed vir die gees.
0: Yes.
1: As ek sien hoe die mense partytjie hou, dan wens ek was daar.
0: Yes.
1: Dit is net 'n ongelooflike gevoel. En, so ja.
0: En ek het eintlik 'n ondersteuner gehad toe Korea nou hulle nasionale volkslied speel.
1: Ja.
0: En dit was nou Suid-Afrikaanse kans om dieselfde te doen. Was sy die enigste Suid-Afrikaner of die aanhanger vir Suid-Afrika wat daar gestaan het, man alleen, wat gesing het in Kossie Sikelele. So is definitief die gees wat die drijfkrag gee. En soos ons nou gesê, daar is 'n bietjie van 'n kompetisie.
1: Ja.
0: So, ek gaan 'n vraagie vra. En die eerste 2 mense wie die regte antwoord vir my deurstuur met hulle volle naam en wat is die volle naam, nommer en e-posadres. So as jy slim is, sal jy nou al jou volle naam, jou e-posadres en jou nommer uittik op WhatsApp. As jy vir my die antwoord kan gee, een van die eerste 2, dan kan jy kaartjies wen om vanaand verlede te sien hier by Bok Radio in Brak.
1: Eindelik gaan jy 'n tafel wen.
0: Ja, tafel van 4. Dankie vir die teregstelling, Ban. 'N tafel van 4. So jy gaan die gewilde een wees onder jou vriendegroep.
1: Ja, wat verlede gaan kom kyk.
0: Yes. So, as jy nou al reeds jou naam het getik het en jou e-posadres en jou nommer, is my vraagie aan jou. Teen wie of teen watter span gaan Suid-Afrika môre aand om 9:00 speel in die Wêreldbeker. Stuur jou antwoord op 0742000989 en maklik is jy die wenner van hierdie tafel van 4.
2: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
4: Cab Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cab Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cab Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek cabfoods.co.za. Thank goodness for Cab Foods.
5: As Annette approaches the big 4-0, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
6: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.

0: Jy kuier saam met jou naweek ontbytspan in die vorm van Corbin en Bonita.
1: Hello.
0: Ons sal jou gesels nog vir die volgende halfuur.
1: Yes.
0: Want die flamboyante Jaco is hier by ons. En hy gaan die amptelike bokradio dinge met jou doen tussen 10 uur en 2 uur.
1: Ja nee, hy is die professionele weergawe.
0: Ja, ons is die, ja, toe maar.
1: Ons is die acts in a show that warms up the crowds.
0: Well, ja, die opvallang, ja, daar sê.
1: Ek ken my plek in die lewe.
0: Okay, op een ernstige noot, as jy in die mark is vir 'n nuwe huis en jy moet, of jy voel dis tyd om te trek, jy kan nie meer met die bure nie, of jy is net nie meer lus vir die grootte van jou huis nie, of jy soek iets groter, wat het ook al is, dan het NS Property Solutions vir jou die antwoord. En vanoggend sê ons goeiemôre aan Anton Jooste.
2: Goeiemôre aan al die Bokradio luisteraars, is Anton Jooste hier van NS Property Solutions. Ek hoop het gaan sommer goed met julle vanoggend. Ek deel graag met julle oor die een slaapkamer woonstel wat ek het hier in die waterkant. In die Rockwell Suites in Groenpunt. Die prys van die woonstel is R21,000 per maand, hy is baie baie ruim, hy is voluit gemeubileer, en hy kom met prepaid krag en water, 'n lekker balkon met 'n mooi uitsig, sowel as parkering onder in die gebou wat het veilig en gerieflik maak. Die kompleks het ook dan gratis gym faciliteite wat jy kan gebruik, vir die wat hier daar, sowel as in die voorportaal is daar oulike restaurante, wellness centre en 'n koffiewinkel, as jy dalk vinnig iemand wil ontmoet of lekker kuier of gesels, dan in stap afstand is die Cape Cod sentrum en baie gerieflik gemaklik om dalk jou inkopies ook sommer daar te doen. Ek vind in die area is baie baie gerieflik gemaklik, het voel veilig, mense draf en stap daar gereeld, so dit is 'n baie aangename area en ek dink het mag dalk lekker wees vir mense wat nader in die stad wil woon en dit lekker kan benut. So as jy meer wil weet of het graag wil besigtig, kan jy net vir my kontak Anton Jooste op 081-740-2851. Mooie môre vir julle verder.
0: Dankie Anton, en onthou as jy na Anton se eiendomme wil gaan kyk, jy is meer as welkom om te gaan loer op nspropertysolutions.co.za.
3: Nuwe paaie bring ontwikkeling en ontwikkeling bring verandering. Die noordelike voorstede is aan die verander en dit is dalk nodig vir jou om 'n nuwe plekkie op hierdie kaart te vind. Maak seker jy het die regte eiendomsagent aan jou kant. NS Property Solutions staan gereed om jou te help om jou eiendom te verkoop. Vertrou die span wat geken word vir eerlike advies, persoonlike aandag en standvastigheid om jou verkoop maklik en eenvoudig te maak. Begin vandag. Besoek nspropertysolutions.co.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Time-out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time-out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.com

0: co.za.
1: Let's go!
2: Wêreldwyd net vir jou. Hok Radio. Co.za. Die beter alternatief. Hok Radio.

0: Goeiemôre en welkom terug hier by die Naweek Ontbyt saam met Corbin en Bonita. Ons sê nou is ingeskakel het, is jy amper in tyd vir ons om te sê bye bye.
1: Ja nee, die tyd gaan ongelooflik vinnig verby en hierdie tyd van 'n Saterdag gaan kyk ek altyd vir jou met wie jy jou verjaardag deel. As jy vir jou happy birthday, dit is so goed dit gaan wees. Daar gaan niks verder gebeur nie. Niemand se ore so oggend vroeg in die oggend vergiftig nie. Maar as jy 'n verjaardag
0: net Corbin sin deur hierdie
1: program. Net joune, maar jy het opgeteken, my vriend. Sorry.
0: Ja, nee, is my lot in die lewe.
1: Ja, so ons het 'n paar legendes vir vandag verjaar. Ons begin met 'n ware ikoon, vir die mense wat nou al skop en sê in die 70's en so. Bruce Johnston, gebore op die 27ste Junie 1942 en die slim mense onder ons gaan weet, wow. Hy is 'n lid van the Beach Boys en deel van daai klassieke Californiese klank wat nooit oud word nie. Dan het ons, spring ons oor na die volgende een en hy is in die rock era met Joey Covington. Hy is gebore in 1945, drumspeler vir Jefferson Airplane en Hot Tuna. Moet nie vir my kyk, ek kom in.
0: Nee, ek
1: het luisteraars wat gaan weet wie Hot Tuna is.
0: Jy nie, daar's baie layers aan daardie twee sinne wat jy, so ek dink jy is genoeg tyd om het,
1: ja. En dan vir ons ballet liefhebbers, Michael Ball verjaar vandag, gebore in 1962, hy is van Brittanje se grootste musikale theaterstemme. So, dit het nou baie snaaks gelyk in Braille, ek het nou amper iets anders gelees.
0: Ja, hy lyk snaaks met die oë ook, glo my.
1: En dan, laaste maar nie minste nie, ek het vir so iemand wat dalk vir jou bekend gaan wees, Lee Nash. As jy wonder wie sy is, sy is gebore in 1976 en sy is die stem achter Kiss Me natuurlijk van Six.
0: Net so 2 jaar voor jou.
1: Dit is jou vinnige kykie na jou verjaardag vandag. As jy verjaar geniet, elke oomblik maak jy beste daarvan, maak seker almal bederf jou gruwelik.
0: En indien nie, maak jou eie planne. Ek het hierdie ding verlede week gesê. Ek het al klaar my hele lysie gegee van wat ek wil doen op my verjaarsdag. So op die 19de Julie, ek het letterlik besluit wat gaan gebeur, hoe dit gaan gebeur en wanneer.
1: Okay, nee,
0: wees proaktief.
1: Ek is op die stadium van my lewe, maar my verjaardag is net nog een. Ek is natuurlijk baie, baie dankbaar vir die verjaardag, want dit beteken ek het nog 'n keer om die son gedraai, maar dis omtrent dat. En,
0: nie 100%.
1: En die ander ding, Corbin, is dit gebeur in januari, en jy weet hoe voel ons in januari.
0: Ja, nee, maar, dis, jy maak stellings wat 'n groter gesprek, maar het is nou nie tyd vir dit nie. Maar wat ek wil genoem, is vir die 19de Julie, ek maak die plan en ek gebruik iemand anders se kaart. Dis die ding. So wees proaktief, as jy nou nog nie plan het vir jou verjaarsdagie, wees
1: gebruik
0: proaktief,
1: iemand
0: gebruik
1: kaart.
0: Iemand anders se kaart, is makkeliker om vergifnisse vra as om toestemming te vra. So, as dit enige iets is wat jy van Corbin af leer, is dit makkeliker om verskoning te vra as toestemming. So gebruik iemand anders se kaart.
1: Hy slaap vanavond in die ateljee hoor, hy gaan morgenoggend om 5:00 begin uitsaai.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Time-out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra, of jy kan die regte mense vra. Time-out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time-out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek time-out.co.za.
4: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou saus, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger en chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.
5: Jimmy Sauces, everything is braai day.
6: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met vier van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nieuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertificeerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertificeerde verkoops- en dienstpersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enjin Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen Wagenmense.

0: Dit was Corne Lou met Maak Jou Breek en jy is hier by die naweek ontbyt en hierdie gedeelte van ons program is altyd so bitter soet want die Lou kom met 'n bye bye.
1: Ja, ons moet G-A-A-N in. Ek wil nou nie gesê het go nie, maar nou kan ek maar net so wel.
0: ek dog het 'n bietjie van
1: Op daardie noot, dink ek dis tyd vir my om vir jou totsiens te sê, maar ons is weer môreoggend terug tussen 6:00 en 9:00 vir jou gereelde sonoggend afspraak met die naweek ontbyt. Jy moet vir jou 'n heerlike dag hê. Kyk mooi na jouself en geniet hom.
0: Bye bye julle.

0: Top 10 met Jaco de Villiers.
1: Ja, dis Saterdagoggend is so net na 10 en jy is op Bok Radio saam met Jaco de Villiers. Ek sê vir jou hartlike goeiemôre op 'n koelerige. Ja, dis omtrent 'n koelerige Saterdagoggend, maar ek hoop jy is nog lekker snoesig daar by jou huis. Dalk onder die kombers nog sit dalk daar met 'n lekker warm koppie koffie. Indien wel, gelukkige jy. Ons sê ook baie dankie aan Corbin Bonita wat vir jou geselskap gehou het vanoggend tussen 7 en 10. Môreoggend weer terug op hulle pos hierdie keer tussen 6 en 9. Ja, so daar is natuurlik baie dinge wat op jou wag op hierdie Saterdagoggend. Daar is jou eerste uur van country musiek tussen 10 en 11. Dan tussen 11 en 1 het ek vir jou die Bok Radio Top 20 en dan ook in die laaste uur bring ek vir jou splinte nuwe musiek. Ons gaan tussendeur so 'n bietjie gesels. Ek gaan vir jou 'n vragie vra so klein bietjie later, so daar's definitief baie waarna jy kan uitsien. So as jy met my wil gesels, 074-2009-89, dis die nommer in die ateljee wat jy gebruik, daar op WhatsApp of Telegram. Sê vir my goeiemôre, ek wil graag van jou hoor. Ons skop af met hierdie week se nommer 10, Splinter Niet. Ja, Guitar Man is die liedjie se naam. Kom van Keith Urban en John Mayer, kragte saamgespan om vir jou hierdie een te bring. Guitar Man, hierdie week op nommer 10.
0: Nommer 10.

0: Een splinternuut van Keith Urban en John Mayer met Guitar Man. Dit is 6 minute oor 10 en ek het vir jou verkeersnuus. As jy op die paaie is, wees asseblief versigtig, luister gou hierna. Verkeersnuus daar oor Sir Laurie's Pas.
1: Goeiemôre Bok Radio. Ek wil net laat weet daar is 'n ongeluk gewees op Sir Laurie's Pas. Dit is ontsettend mistig. Dit was soos jy Grabouse kant toe ry en ook as jy afkom van Sir Laurie's Pas is daar 'n kar gebreakdown en hulle het net 'n 5 liter rooi kan en 'n vrou wat in die middel van die pad stap staan en mense probeer wys om stadiger te ry. Ons was nou amper in die kar voor ons gat vasgery. Mense moet asseblief uiters versigtig ry, hoofligte en hazards aansit en stadiger ry as die normale spoed. Baie dankie.
0: Daai het jy dit. Asseblief as jy op die paai is, wees versigtig en Susan, dankie ook aan jou vir jou boodskap. Lekker om van jou te hoor. En dan, as jy vanoggend niks het om te doen nie en jy wil 'n goeie daad gaan doen, dan het Tannie Belinda vir jou die perfekte ding en ja, gaan maak gerus 'n draai by hoop.
2: Môre, ek hoop dit gaan goed met jou. Jaco, sal jy asseblief ook net die luisteraars herinner, hoop is vandag ook, want Tommy Dell het nou begin sing van 10 tot 1. Dit is so lekker gesellig, die luisteraars sit hier met kampstoele en kombersies. Dit is regtig wonderlik om die ondersteuning te sien. Dankie vir almal wat vir hoop skenkings bring. Ons verkoop Joey's boerewors rolletjies, R30 een met 'n heerlike smoortjie. En dan die Kraaifontein voortrekkers is ook vandag by hoop. Hulle verkoop koffie en cappuccino en heerlike pannekoeke vir R10 een. Kom ondersteun ons asseblief. Ons is hier tot 1 uur toe. Blessings, dankie bye.
0: Daar het jy dit nou gehoor vanaf Tannie Belinda, gemaak gerus het draai by hoop, lekker vat van jou ou klere, alles wat jy daar in die huis rondstaan, wat jy nie meer wil gebruik nie, wat nog steeds in 'n baie goeie toestand is, neem dit daar na hoop toe, gaan koop vir jou boerewasrolletjie en gaan ontmoet ook sommer vir oom Tommy, Jaco, ontmoet vir oom Tommy daar en ja, gaan geniet net die oggend saam met hoop, tot en met so 1 uur se kant. Ons gaan gou vinnig winkels toe en as ons dan terugkom, dan het ek vir jou hierdie week se
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak dit maklik om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
5: Soek jy nou motorhuis deur? Kom gerus na Roos Garage Doorskyp dan se vertoonlokaal by 6 Brasstraat Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorskypdan.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doorskypdan, garage deure wat jou bure jaloers maak.
6: Net vir jou 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, die grootste verskeidenheid Bok Radio.
0: Dis waar, die grootste verskeidenheid van musiek hoor jy hier op Bok Radio en is nou natuurlik hierdie uur waar jy country musiek gaan hoor. Is die country top 10 tyd hier op Bok Radio elke Saterdag tussen 10 en 11 met trots aan jou gebring deur Debonairs Pizza. Ons sê baie dankie aan Debonairs Pizza wat seker maak ek en jy kan op 'n Saterdag sommer super lekker saam kuier hier op Bok Radio. Nou, hierdie week se nommer 9 behoort aan Ono Lee met Waited Too Long, en dit was een van die liedjies wat jy laasweek as deel van die Bubbling Under Treffers kon hoor. Splinter Net vir die heel eerste keer saam met ons hierdie week op nummer 9 met Waited Too Long. Dan op nummer 8, Maskerine Bloodline, weet jy ook daal keier vir die afgelope 7 weke lang saam met ons. Laasweek op nummer 5, hierdie week op nummer 8, en dan hierdie week op nummer 7 het ons vir Austin Mead en Treaty Oak Revival met Rio Grande hierdie week op nummer 7, nadat laasweek op nummer 10 was.
7: Nummer 9.

Saam met Jaco de Villiers, Bok Radio. Nommer 7.

0: Austin Meade, Rio Grande, kragte saamgespan met Treaty Oak Revival, 2 weke lang saam met ons. Baie dankie Lammy, lekker om van jou te hoor op hierdie saterdagoggend. Ja, dit is so waar wat Lammy ook vir my sê, dat die era waarin ek groot geword het, en ook dink ek die tye wat Lammy groot geword het in die jare, het ons nou maar gewoond geword aan tradisionele country musiek, né? Nee? So die Barbara Reis, die Lance James, Tommy Dell, het natuurlik 'n baie unieke stel gehad, en deesdae as ons na country musiek luister, dan is daar 'n hele hervorming of 'n wil ek amper sê revival van country musiek, en het klink nou anders as waar ons gewoond was in die verlede, maar daai anders is nie noodwendig sleg nie. So ja, country musiek het definitief 'n groot blink toekoms, en dit het regtig 'n tweede asem gekry, dink ek, ook hier in Suid-Afrika. Ons gaan gou vanaf winkels toe, sê ook baie dankie aan Debonair's Pizza, en dan is ons terug, en dan gaan ons kyk wat gaan aan op hierdie week se nommer 6, en nog baie lekker muziek wat op jou wag. Jy kan met my gesels op 074-2989, daar was 'n ongeluk by die Brightonweg, sal ek nou sê die on-ramp, daar is 'n ongeluk wat daar plaasgevind het, een van die bane, is versperd daar, so asseblief wees man op die uitkyk, as jy in daai omgewing is, dit is 'n verskriklik misdag, so maak maar seker jou hoofligte is aan, en jy bly volgende veilige volgafstand van die vorige voertuig, en kom net veilig by jou bestemming aan, kom so klein bietjie stadiger, daar of bietjie later daar aan, as wat jy glad nie daar aankom nie, maar ons maak gevindig 'n draai by die winkels, en dan tyd vir hierdie week se nommer 6.
1: You know the best things in life come in twos, but Debonair's Pizza said, why stop there? Grab the real deal plus 5 cheese grillers for just R59.90 with flavors like barbecue bacon, Debonair's chicken, Russian barbecue chicken, and more. Because at Debonair's Pizza, it's not just about getting what you paid for, it's about getting more. Now that's a pizza with perks. Order online from a Debonair's Pizza today and make your meal feel like a win. T's and C's apply. Debonair's Pizza. Try something amazing.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Ah, yeah! Come on!
6: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bokradio.
0: Ja, jy is op Bokradio van my Jaco, en ek het vir jou net weer herinnering aan die ongeluk wat plaasgevind het daar by die N1 uitgaande by Brightonweg. Dit is, lyk het vir my, veelvuldige ongeluk. Dit beteken ons verskillende voertuie betrokke in die ongeluk, so wees asseblief op die uitkyk daarvoor, en ek herinner jou ook aan die motorvoertuig ongeluk wat plaasgevind het by die N2 uitgaande by Solaris Pass. Dit is die voertuig wat daar kennis gemaak het met die berg, ongelukkig. So as jy in die omgewing is, asseblief wees versigtig. Maar nou eers terug na hierdie week se nommer 6, en ek dink ook sommer hierdie week se nommer 5. Nou, hierdie week se nommer 6 behoort aan Dexter and the Moon Rocks and Treaty Oak Revival. 3 weke lang saam met ons met 'n treffer getiteld 12 Steps, hierdie week op nommer 6, ook laas week op nommer 6. En dan hierdie week se nommer 5 behoort aan Shabuzi, wat laas week op nommer 2 was, 8 weke lank saam met ons met Born to Die.
7: Nommer 6.

0: Lekker muziek van Lenny Wilson, John Mayer. En dit is hierdie week se nummer 4. Ons gaan gou vinnig winkels toe en dan het ek vir jou so 1 of 2 splinte nuwe bubbling ander treffers. Maar eers 'n draai by Debonairs Pizza.
1: As pizza beter is met 'n plus 1, dink net hoe dit is met plus 5.

0: weetie van jou nie, maar ek hou van dit. Splinter Net. Lykelin Lemming, see, ain't coming back. Ek is nou nie 'n toekomsvoorspeller nie, maar ek vermoed hierdie dame gaan nog baie goed doen. Kwart voor 11 is op Bok Radio saam met Jaco en so gepraat van country musiek. Nou môre tydens die Bok Radio Golden Oldies dink ek het ons as die mini konsert een van die wêreld se grootste country sterre van alle tye. Country was natuurlik nie al wat sy gesing het nie. Sy het deur die jare ook bietjie gospel gesing ensovoorts. Deesdae hou sy haar lyf baie ek sal ek nou sê medekunstenaars saam met ander groot sterre saam met wie sy 'n collab doen soos die Engelsmanne sou sê om vir ons nuwe liedjies uit te bring en hierdie dame moet ek vir jou sê was 'n groot voorstander natuurlik van lekker musiek maar as dit nou kom by haar aanhangers moet ek vir jou sê dat ek wonder of die mense wat haar aanhangers was al bloot aangehang het vir haar mooi musiek en of hulle ook 'n ander rede gehad het hoekom hulle so groot voorstanders en liefhebbers van haar was. Haar naam is niemand anders nie as Dolly Parton. Ja, so sy is môre se mini konsert en ek weet baie mans het van haar gehou omdat sy sulke mooi oë gehad het. Maar nou ja, sy leef natuurlijk nog steeds. Dolly Parton, môre is een mini-concert. Skakel in môre tussen 10 en 2. Specifiek kwart oor 12, as jy die mini-concert van Dolly Parton wil hoor.
1: Time Out het een wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra, of jy kan die regte mense vra. Time Out, Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out, Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
2: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
3: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
4: Tamako! Dis nie net nog 'n paande plek wat jy vanaf die R300 en die Bottelrypad kan sien nie.
5: Dis soveel meer.
4: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeteerend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
1: 9 FM Bok Radio.
0: Ja, Bok Radio, sal my Jaco en is tyd vir hierdie week se top 3 as het kom by country muziek. Nou hierdie week se nummer 3 behoort ook aan twee mense of twee groepe wat eintlik kragte saamgespan het, is Would You Still Love Me van Diplo en Cameron Whitcomb wat hierdie week op nummer 3 beland.
1: Nummer 3.

0: Would You Still Love Me, Diplo en Cameron Whitcomb, hierdie week op nommer 3, dis 8 minute voor die klok 11 uur slaan, daar gaan ek vir jou die nuus om 11 bring, en net daarna is het tyd vir die Bok Radio Top 20, en ons gaan ook vandag so bietjie gesels rondom musiek, en ek gaan definitief jou opinie vra, en jy gaan so lang maar jou foon moet nader trek, intik 074-2000-989, want ons gaan oor 'n baie lekker onderwerp gesels vandag, en ja, daar is interessante dinge wat nog op jou wag in die volgende 2 ure. Gaan vir jou nie net top 20 musiek speel nie, hier en daar gaan ek ook vir jou ander treffers speel, maar ons gaan daaroor gesels tussen 11 en 1, maar vir nou eers hierdie week se nommer 2. Dasha is een van daai dames in country musiek wat beslis weet wat sy doen, en sy is hierdie week op nommer 2 met haar treffer Mad About It.
1: Nommer 2.

0: Dis Dasha met Mad About It wat hierdie week op nommer 2 beland. Nou tyd vir jou nommer 1 country lied, laas week ook jou nommer 1 lied gewees. 5 weke lank saam met ons, dis vir Red Clay Strays met Demons in Your Choir.
1: En die week se nommer 1.

0: Jy luister na Bokradio met Jaco de Villiers. Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Bokradio hoofdrakke.
1: In die nuus om 11, Business Against Crime South Africa mobiliseer steun vir die polisiediens voor 30 Junie en die VSA voer 'n vergeldingsaanval op Iran uit na aanval op 'n vragskip in straat van Hormuz.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bokradio nuus.
1: Goeiemôre, dit is nou 11:00. Ek is Jaco de Villiers met die nuus. Business Against Crime South Africa sê meer as 500 van sy lidmaatskappye lewer uitgebreide hulpbronne ter ondersteuning van die Suid-Afrikaanse polisiediens voor die beplande betogings op 30 Junie. Dit sluit in helikopters, hommeltuie, geslote kring televisienetwerke, gewapende reaksievoertuie, ambulanse en mediese spanne om die SAPD se operasionele kapasiteit te versterk. Die organisasie sê die inisiatief is deel van 'n openbare private vennootskap wat veiligheid en koördinering tydens hoë risikotydperke wil verbeter. Owerhede sê die ondersteuning sal monitering en reaksievermoëns landwyd verbeter. Die Gautengse premier Panyasi Lesufi beplan intussen 'n 2-daagse beraad oor migrasievraagstukke. Lesufi het wetstoepassingsagentskappe by die SAPD se operasionele gereedheidsberade toegespreek en die provinsie se gereedheid vir die beplande betogings op 30 Junie bevestig. Lesufi sê die polisie het 'n duidelike operasionele plan om wet en orde te handhaaf en sal geen genade toon vir geweld of misdaad nie. Hy het inwoners aangespoor om wetstoepassers toe te laat om hulle werk te doen. Tsepolo Medlangosi van die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie sê die kommissie gaan 'n memorandum wat deur die Fatsonga Machungani gemeenskap ingedien is oorweeg na 'n optog in Johannesburg teen stamgebondenheid en xenofobie. Betogers sê Tsonga sprekende Suid-Afrikaners word tydens betogings teen migrante geteister en as immigrante aangesien. Die memorandum vra sterker beskerming van landsburgers en strenger optrede teen oortreders. Die kommissie is 15 dae gegee om te reageer. Die Amerikaanse weermag het Iran gister aangeval in reaksie op die Iranse hommeltuigaanval op 'n vragskip in die straat van Hormuz, met albei lande wat mekaar daarvan beskuldig dat hulle die bepalinge oortree het van verlede week se wapenstilstand. Die Amerikaanse sentrale bevelsentrum sê vliegtuie het missiel- en hommeltuigbergingsplekke en kusradarterreine getref. Iran sê 'n projektiel het die gebied rondom 'n hawehoof in Sirik in die suide van Iran getref. Iranse vlootmagte het reageer deur Amerikaanse militêre teikens in die straat aan te val. Teheran het nie besonderhede verskaf oor wat moontlik getref is nie. Ten slotte net weer die hoofnuus, Business Against Crime South Africa mobiliseer steun vir die polisiediens voor 30 Junie. Daarmee die einde van jou nuus om 11, jou volgende nuus hoofbulletin volg om 2.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Radio Top 20 met Jaco de Villiers. Bok Radio.
1: Ja, dis sukke tyd, dis Bok Radio Top 20 tyd hier saam met my. En as jy nou eers ingeskakel het, weet ek nie waar was jy nou vir die afgelope paar ure nie, maar baie welkom as jy nou eers ingeskakel het. Jy is op Bok Radio 98.9 FM of www.bokradio.co.za waar jy nou ons kan kyk op Bok TV of sommer net aanlyn kan luister, waar ook al jy in die wêreld is, www.bokradio.co.za. Nou vir die volgende 2 ure, Jaco, is daar net vir jou die beste musiek as het kom by die Bok Radio Top 20. Nou, ons gaan ook in hierdie 2 ure gesels oor iets anders wat ook aanhak by die tema van musiek. So ek gaan vir jou nou as ons terugkom 'n vraagie vra en jy gaan jou opinie kan lewer, maar meer as dit, jy gaan ook vir my help om die volgende rukkie so bietjie in te kleer met ander musiek ook, so tussendeur die Bok Radio Top 20. En dan ook in jou laaste uur van die program tussen 1 en 2 het ek vir jou splinter nuwe musiek saamgebring waarop jy jou sê kan sê en jy kan dan vir my laat weet of dit gelaai of irema moet waai. Nou, ons gaan eers kyk wat het laasweek gebeur op die Top 20 en dan as ons terugkom gaan ek vir jou daai vragie vra en dan gaan ons net lekker saamkuier vir die volgende 2 ure.
0: Laasweek se top 10 op die aantreklike Bok Radio Top 30. Top 10.
1: My reg op draai om. Laasweek op nommer 10 behoort aan Bartu, Sink in die hemel in. Na 3 weke lank saam met ons beland hy laasweek op nommer 10.
2: En ek sink in die hemel in om jou my hey.
1: Laasweek se nommer 9 behoort aan Jan Blom. Na 4 weke hier op die top 20 het hy laasweek op die nommer 9 posisie beland.
3: Is he beautiful in my? Ek wil net met jou doen.
1: Manu van de Merwe sê, jy moet nog steeds soet wees, al is jy op nommer 8. Ja, die pad na Lambertsbaai, nee. Niemand anders as Robbie Wessels met sy treffer Lambertsbaai laasweek op nommer 7.
4: Jy is bo my verstand, jy is my guns,
5: ek is bijna verdeel.
1: Tashay Zansonnekes laasweek op nommer 6 na 8 weke lang hier op die top 20. Dirk van Westhuizen met sy treffer amper 7 weke lank hier op die top 20 laasweek op nommer 5.
6: Het jy geweet jy is die rede?
7: Ek kyk my kop verloor in die kop.
1: Is Franco met Kaal sigarette plaaslike oukie laasweek op nommer 4.
8: Ek kyk my kop verloor in die kop.
9: Nou
1: Bartu met 2 treffers in die top 10, laasweek op nommer 3 met Swaartekrag.

0: Christyn is op pad om jou te kom haal. Laasweek op nummer 2 na 9 weke lank hier op die top 20. Hemel op Tafelberg, laasweek op nummer 1, Kedarin Spoegwolf. 8 weke lank hier op die top 20 gaan hulle dit regkry om hierdie week weer nummer 1 te wees. Miskien? Jy gaan maar met ingeskakel bly om uit te vind, so hier by 1 uur se kant. Is 10 minuut oor 11, jy is op Bok Radio en ek het vir jou beloof, ons gaan ook in die volgende 2 ure oor ander goed gesels. En ons bly nog steeds by die musiektema en ek het gewonder hierdie week toe ek nou die program begin beplan het, het ek gewonder, dit is my baie belangrik, ek weet ons het laas week gesels oor treffers wat vir jou van die mooiste musiek is wat nog ooit geskryf is. Nou weet ons ook as Suid-Afrikaners is dit nogal vir ons baie belangrik om baie keer net te lekker aand uit te vat en uit te gaan en net lekker te gaan dans, nê? So ons weet nou ook hier in die Kaap en omgewing is daar baie dansplekke waarheen mense gereeld gaan, maar ook as jy na 'n troue toe gaan of na 'n partytjie, dalk 21ste verjaarsdag of so iets, dan is daar ons nou altyd lekker musiek wat jou aan die skoffel kry, nê? Daai lekker sokkie dansvloer treffers. En ek wil nou hê dat jy moet nou vandag vir jou so 'n bietjie indink. Kom ons vat nou vir jou terug so paar jaar terug, toe ons nou nog erg in die era van CD's was, nie? So, of as jy nou meer na vandag wil kyk, is jy nou in beheer was van 'n stromingsplatform, of dan nou 'n CD vervaardiger. En ek moes vir jou vra om vir my een sokkie danstreffer te stuur, wat jy dink op hierdie CD, of dan nou op hierdie lys moes gaan, as deel van die top 20 sokkie danstreffers van alle tye. Wat sou dit wees? Wat sou daai een treffer wees wat jy dan nou ingestuur het of sou instuur om op hierdie CD te wees as deel van die grootste 20 sokkie dansvloer treffers van alle tye. Dit kan Engels wees, dit kan Afrikaans wees, jy gaan vir my dit jou sê by 074-2098 en dan kyk ons of ons nie ons eie CD, ons eie lys hier kan saamstel vandag met die top 20 sokkie dansvloer treffers van alle tye, waarop jy die lekkerste kan skoffel, kan two-step, kan weet ook nie wat ook al nie, allerhande snaakse dansmaniere en giere deesdae. So maak nie saak of dit losdans of vasdans is nie, jy sê my, wat denk jy is volgens jou die 20 grootste danstreffers van alle tye of een van hulle wat jy op daai CD sou sit? Intussen tyd gaan ons eers wegbreek na die top 20 toe en ons kyk nou hierdie week se nommer 20. Laas week 'n groot gunsteling gewees as deel van die splinte nuwe musiek. Leon Schuster, Miljoene Hande Verrassie, hierdie week op nommer 20.
1: Nommer 20.
2: Gooi julle hande in die lug, verrassing!
1: Jy is een doorn, jy is een kassel,
2: jy is ons man.

0: Ja, is hierdie week se nommer 20, miljoene hande verrassie, Leon Schuster, wat daar saam met 'n bietjie, saam met 'n DJ werk om vir jou daai treffer te bring, wat ek dink nog baie goed gaan doen. Maar vir nou gaan ons geëers vandag winkels, en ek wil ook dan baie dankie sê aan Debonairs Pizza, wat seker maak, ons gaan net lekker muziek luister vir die volgende 2 ure, eintlik 3 ure, so maak seker, jy bly ingeskakel, ons gesels danstreffers, net hierna, dan speel ek ook sommer vir jou een van hulle.
1: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
2: You know the best things in life come in twos. But Debonairs Pizza said, why stop there? Grab the real deal plus 5 cheese grillers for just R59.90 with flavors like barbecue bacon, Debonairs chicken, Russian barbecue chicken, and more. Because at Debonairs Pizza, it's not just about getting what you paid for. It's about getting more. Now that's a pizza with perks. Order online from a Debonairs Pizza today and make your meal feel like a win. T's and C's apply. Debonairs Pizza. Try something amazing.
3: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds. Met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Firm gemak koningstel vir slegs 599 en bespaar R1500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
4: Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CSH, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with Top's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City. Powered by Thorp. Visit thorpchery.co.za. Thorp. Family you can trust.
5: Oh yeah!
6: Come on!
7: Bok Radio.
8: Ook op Bok TV.
0: Jy is op Bok Radio en Bok TV en ons gesels vanoggend, so hier is deel van die top 20. Gesels ons ook oor 'n tipe 20. Top 20, en dit gaan oor jou top 20 danstreffers van alle tye. Dit kan 'n treffer wees daar in die 50s, 60s, dalk 'n treffer hier uit 2026 uit wat jy voel op 'n CD of op 'n lys moet wees van die beste 20 danstreffers van alle tye. Een van daai treffers wat definitief jou voete aan die heuk kry om te two-step of net lekker te sokkie of dalk so 'n bietjie vaste dans, slow dance, soos die Engelsman dit noem. En ek vra vir jou, wat is jou een wat jy op daai lys sou sit as ek vir jou daai geleentheid kon gee om vir my te sê, geef my een van jou treffers, ek gaan vir jou 'n lys gee, gaan dalk 'n CD maak en dan sit ons al daai treffers daar op 'n CD as ek so bevoorreg sou kon wees om dit te doen. Maar hier is heelwat luisteraars wat saamgesels en jy kan ook dit doen op 074-2009-89 en ek gaan deur die loop van die program ook vir jou so 'n paar van hierdie treffers speel. So kom ons begin en ons kyk wat sê jy as die luisteraar. Christo sê vir my definitief vir hom sal Skarumba van Joanita Du Plessis op daai CD of op daai lys moet wees van een van die beste danstreffers van alle tye. Dan ook Jessica van Ray Dillon het hierdie luisteraar vir my gesê en Danita sê Baby Makes a Blue Jeans Talk van Dr. Hook and the Medicine Show. Ja, is 'n baie lekker een waarop mense dans. Dan sê Erna, lekker om van jou te hoor Erna, sy sê dit is 'n graaf rooi rok bokkie van die Campbells op daardie CD wou hoor. En sy sê, lekker program, dankie Erna, lekker om van jou te hoor. Dan ook Kobus Brandt uit Brackenfell sê vir my, Let Your Love Flow van die Bellamy Brothers is een van daai treffers wat hy dink op top 20 dansvloer treffers van alle tye moet wees. Dan kom ons kyk gou wat sê hierdie luisteraar sê vir ons American Pie van Don McLean. Ek dink dit kom van Trudy af. Dan Susan sê Going Back West, ja, van Boney M. Dis een van daai treffers wat definitief sal hoor, dink ek. Nog 'n luisteraar wat gesê het miljoene hande verrassie kan daar op wees. Ja, ek dink so. Is 'n lekker dansvloer treffer ook daai. En dan het Shoot gesê hy is maar 'n boere musiekman en hy sou gehou daarvan as Boere Troos van Japie Loubser op daardie serie sou wees. En dan nog so een luisteraar wat ek gou by wil uitkom, jy kan nog steeds jou boodskappe stuur. Ons gaan kyk of ons 'n lekker lys kan saamstel van die top 20 dansvloer treffers van alle tye, vanaf daar van die 60s tot en met nou 2026, wat jy dink definitief mense se voete aan die heek gaan kry of om lekker vinnig vas te dans of dalk net so 'n bietjie rustige slow dance te vat as dit baie laat in die aand is en mense is verskriklik verlief op mekaar op daai tyd van die aand. So kom ons luister gou wat sê hierdie luisteraar.
5: Goeiemôre, môre Bok Radio, definitief Power of Love. Jennifer Rush.
7: The worst

0: beslis een van die treffers wat jy heel waarschijnlijk laat aand by een sokkie of een dansplek sou hoor. Bly ook een van die mooiste liedjies van alle tye, Jennifer Rush, Power of Love. Ja, dis ons eerste sokkie treffer wat ek dink op die serie of die lys gaan wees. Jy kan ook vir my laat weet, wat dink jy is volgens jou een van die lekkerste danstreffers van alle tye. Soos jy nou gehoor het, kan dit iets bietjie stadiger wees, wat meer vir 'n slow dance gemaak is, of dit kan dalk iets bietjie vinniger wees, wat lekker vir jou is om op te sokkie, of dan net so'n rustige tempo liedjie, wat jy denk een van die lekker dansvloedtreffers is, wat deur die jare sy verskyning gemaak het op die musiektoneel, en jy moet vir my sê, wat denk jy is die treffer, en jy stuur dit vir my deur aan 074-2009-89. Jy kan so lang die boodskappe instuur, ons gaan nou weer by daarby uitkom, ons gaan nou eers terug na die top 20 toe, maar intussen tyd is jy meer as welkom om jou boodskap in te stuur met jou een sokkie dansvloedtreffer, wat jy denk, op die lys van top 20 treffers van alle tye moet wees. Nou, hierdie week se nommer 19 is ook Splinter Net saam met ons hier op die top 20. Hy was laas week ook deel van my nuwe musiek insetsel en hierdie week is hy op nommer 19. Sy naam is niemand anders nie as Apple met Genade Water wat hierdie week op nommer 19 is. Dan op hierdie week se nommer 18 is dit 'n groot val vir die groep of vir hierdie twee kunstenaars Jean Sonnekus en Tashay wat laas week op nommer 6 was, val 12 plekke. Beland hierdie week op nommer 18 na 9 weke lang saam met ons en dan sê Dassie en Robbie Wessels nog steeds vir ons op nommer 17 dat ons moet vir ons 'n bakkie koop. Jy is op Bok Radio, Bok Radio se top 20 074-2009-89.
1: Nommer 19.

Number 17. Of iets worst op serie, oh man, draai ik gedood.

0: Some things in life are best served extra, like the Debonairs Pizza Real Deal flavors for R29.90, loaded with meat, loaded with cheese, loaded with a choice of 6 flavors, because when you crave extra, we deliver. Debonairs Pizza, try something amazing.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Die Dynamed jaarlikse sleep sale is hier met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koningenstel is nou slechts 8,999. Spaar R4,500. En die 40 Wings Smart Zone medium koningenstel is afgemerk na 9,999. Spaar R6,500. Plus krijg vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynamed, sleep for life. Kom luur in by ons fantastische winkel in die Cape Kite Corner.
3: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Bellville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
0: Die Claremont Motorgroep het die naweek hulle beroemde finansiële jaareind uitverkoping. 339 Volkswagens is afgemerk met 'n totaal van 11.3 miljoen rand besparing. Ja, dis korrek, 11.3 miljoen op 339 Volkswagens, niet demo en gebruik. Alleenlik hierdie naweek by Claremont, Tableview en Vredendal Volkswagen. Dis hierdie naweek, heel naweek tot Sondag. Moenie jou aandeel van 11.3 miljoen rand op die tafel los nie, net by Volkswagen Claremont, Tableview en Vredendal. Kom vroeg, hulle gaan net een keer 'n jaar so groot en dis die naweek.
4: Musiek vir jou ore, die grootste verskynheid net vir jou.
5: Ah, yeah!
4: Bok Radio.
0: Jy is op Bok Radio, is Bok Radio Top, Bok Radio Top 20 en ons gesels sokkie dansvloer treffers of net lekker dansvloer treffers vir oggend wat jy dink op 'n lys van 20 beste treffers van alle tye moet wees as het kom by dansmusiek. En is heel wat luisteraars wat saamgesels, ek sien Pam sê vir my Kingston Town se UB40 se Kingston Town, jammer. Dit kom daar van Pam af. Dan het JC vir my gesê, daar is 2, Heading for a Fall van Via Condios en Blue Spanish Eyes van Engelbert Humperdinck. Nog een luisteraar wat gesê het, Lieve Lulu natuurlijk van Blackie Swart. Dan ook Liesel, wat vir my gesê het, haar pa is 79 jaar oud en sit lekker in puzzelbou. En hy sê, Jaapie Loupsjer sit daar door in die Bosveld, was sy gunsteling wals gewees. Dan ook Zelda, dankie, lekker om van jou te hoor. Sy sê, een bykie van een ouwe song, Hippie Hippie Shake, en dan vir die Close Dance is het Tennessee Whiskey. Nog een luisteraar, ek dink is Marlies wat vir my gesê het, Ikey Breaky Heart. Kobus van Kraaifontein het vir my gesê, Elton John sê Nikita is een van die beste danstreffers van alle tye. Summer of 69 kom van Christel af en dan Jacobus het vir my gesê, Highway to Your Heart van David Hasselhoff is een van die top 20 gunsteling dansvloertreffers. Jy kan vir my laat weet, wat denk jy is die een treffer wat op so'n lys moet wees van die beste 20 dansvloer of net danstreffers van alle tye. Sokkie, vastdans, wat ook al, losdans, slowdans, ek weet nie, enige een wat jy dink hoort op die lys. Ek het nog vir jou so 3 saamgebring, wat ek graag met jou wil deel, ek gaan soms so achter mekaar vir jou speel, en ek glo, dit gaan jou lyf so bietjie aan die beweeg kry, so as jy nou nog in die wet is, staan op, asseblief, dis nou tyd, ja, nou, sommer nou, en dan jy wat daar op die bank sit, en daar by die 4 sit, en na my luister, jy kan ook maar opstaan en so bietjie dans. Kom ons luister gaan wat sê hierdie luisteraar.
6: Goeiemôre aan al die bokkies. Ja, ek dink die beste treffer is Mambo Number 5.
7: This is Mambo Number 5.
6: Van die grootste hits.

0: You come from Cutting Eye Joe.
1: Ja, drie van die treffers wat jy definitief by 'n danssaal hoor en heel waarskynlik op 'n top 20 dansvloer treffers CD of lys sal moet wees. Nou terug na die Bok Radio top 20, nog lekker musiek wat op jou wag. Hierdie week se nommer 16. Nou ja, hierdie week se nommer 16 was laas week op nommer 20, is niemand anders nie as Danny Smoke, een van my absoluut gunsteling kunstenaars. Laas week was hy op die nommer 20 posisie, hierdie week op nommer 16 met naam weggooi, terwyl hierdie week se nommer 15 behoort aan Dian Roo, wat laas week op nommer 19 was met die ergste. Hy skuif so 4 plekke op na hierdie week se nommer 15. En Kurt Darren hierdie week op nommer 14 met Langarm Liefde, wat laas week op nommer 18 was.
2: Nommer 16.

0: Bakke daarin met lang arm en liefde, een van haar lekker treffers. Hierdie week op nommer 14. Baie dankie aan Debonairs Pizza, wat seker maak ek en jy kan elke saterdag lekker tussen 10 en 2 net na die beste muziek luister hier op Bok Radio. Ons gaan vanaf winkels toe en dan is ons terug. En ek dink ek gaan nog vir jou so een dansvloer treffer speel en dan gaan ons daai gesprek ook sommer afsluit.
1: As pizza beter is met 'n plus 1, dink net hoe dit is met plus 5. Dat elke ete soos 'n wen voel met die Real Deal Plus 5 Cheese Grillers vir net R59.90. Nou dit is 'n pizza with perks. Kry enige Real Deal pizza saam met daardie onweerstaanbare nou nog beter Cheese Grillers aan die kant. Alles vir slegs R59.90. Bestel online by Debonairs Pizza naby jou en vat jou ete na die volgende vlak. Bepalings en voorwaardes geld. Debonairs Pizza. Try something amazing.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou een arm en een been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare prijse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: Nou ja, jy is op Bok Radio en ek het vir jou beloof, ons gaan nog so een treffer luister as dit kom by dansvloer muziek en lekker sokkie treffers en muziek wat jou definitief vinnig aan die beweeg kry daar op die dansvloer en ek was nou al op menigte partijkies, menigte danse, menigte 21ste verjaarsdag trou is waarop hierdie liedjie definitief een van die party starters was as dit kom by lekker vasdans.

Ek is doodseker, jy het al op daai een iewers gedans in jou lewe. Dis 9 minute oor 12, ons kom al hoe nader aan hierdie week se top 10, maar ons is nou by hierdie week se nommer 13, 12 en ook hierdie week se nommer 11. Hierdie week se nommer 13 behoort aan Will Lindley, wat vir die afgelope 6 weke lang saam met ons is met Holding the Line. Hy val so een plek vanaf laas week se nommer 12, terwyl hierdie week se nommer 12 behoort aan Ben Rodriguez, met sy treffer Back to You, wat ook een plek geval het na hierdie week se nommer 12 toe, en hierdie week se nommer 11, wat laas week op nommer 14 was, een van my absoluut gunsteling treffers op hierdie stadium, is niemand anders as Terren Lam met Lang Pad na die Hemel, hierdie week op nommer 11. Nommer 13.

saam met Jaco de Villiers, Bok Radio. Nommer 12.

0: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Firm gemak koningstel vir slegs 5.99 en bespaar R1500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
1: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksuit, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels.
2: Altyd beter.
3: Die Claremont Motorgroep het die naweek hulle beroemde finansiële jaareind uitverkoping. 339 Volkswagens is afgemerk met 'n totaal van 11.3 miljoen besparing. Ja, dis korrek, 11.3 miljoen rand op 339 Volkswagens, nuut, demo en gebruik. Alleenlik hierdie naweek by Claremont, Tableview en Vredendal Volkswagen. Dis hierdie hele naweek tot en met Sondag. Moenie jou aandeel van 11.3 miljoen rand op die tafel los nie. Net by Volkswagen Claremont, Tableview en Vredendal. Kom vroeg, hulle gaan net een keer 'n jaar so groot en dis die naweek.
4: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou. Nommer 7. Jaco de Villiers op Bokradio.

0: Marnie van der Merwe, sê moet soet wees, nog verkeersnieuws vir jou op die N1 ingaande, net voor die Joostenberg vlakte, sal voertuig wat die pad verlaat het, so die nodige noodpersoneel is nog nie daar nie, maar wees maar op die uitkyk daar as jy in die omgewing is, dis op die N1 ingaande net voor die Joostenberg vlakte, baie dankie ook aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
1: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
3: Die Dynabed jaarlikse sleep sale is hier met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slegs 899. Spaar R4,500. En die 40 Wings Smart Zone medium koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kryf vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Kite Corner.
4: Weskaap in Wêreldwyd op radio.co.za net vir jou.
0: Tyd vir hierdie week se nommer 5 en 4. Hierdie week se nommer 5 behoort aan Robbie Wessels wat laas week nommer 7 was, 8 weke lank saam met ons met Lambert's Boy. Hierdie week op nommer 5 en jou nommer 4 tref verskuif vanaf die nommer 5 op na in hierdie week se nommer 4. Dirk van der Westhuizen, 8 weke ook saam met ons hier op die top 20 met Amper. Hierdie week op nommer 4.

Skudder en hemel op Tafelberg, saam met Spoegwolf, hierdie week op nommer 3. Nou, hierdie week se nommer 2, een van die manne wat gelukkig genoeg is om 2 treffers binnen in die top 10 te hee, en hierdie mans naam is Bartu. Hy is aan die brand op hierdie stadium, laas week was hy op nommer 3, hierdie week op nommer 2 met Swaartekrag. Nommer 2

0: Is waar toe met hierdie week so nommer 2 swaartekrag. Nou tyd vir jou nommer 1 treffer ook vir die afgelope 10 weke lank al saam met ons. Hy was laasweek op nommer 2. As jy gevolg het, sal jy mooi onthou wie laasweek se nommer 2 was. Christyn, hierdie week op nommer 1. Ek kom jou haal.
1: Die Bokradio Top 20 treffers. Die week se nommer 1.

0: Dis nuut, dis vars, dis kraakvars op Bokradio Saterdag 1 tot 2.
1: Ja, dis sulke tyd. Ek en jy gaan nou bepaal watter liedere gaan binne die volgende paar dae op die Bokradio stelsel gelaai word. So as jy nou vir die middag vir die heel eerste keer saam met my kuier, gaan ek gou vinnig vir jou verduidelik hoe dit werk. So hier by Bokradio kry ons basies daagliks splinter nuwe musiek. Dit kan dalk nou wees van internasionale kunstenaars, dan ook nasionaal reg oor Suid-Afrika of selfs plaaslik hier in Kaapstad omgewing, kry ons maar gereeld nuwe musiek wat aan ons deurgestuur word. En dan het ons nou 'n interne paneel hier by Bokradio wat so 'n bietjie daarna luister en dan 'n besluit neem of dit mooi inpas by die hele Bokradio klank en so voort. En ons het so 'n paar maande terug het ons besluit, weet jy wat, ons wil vir ons luisteraars ook 'n geleentheid gee om 'n sê te sê as dit kom by nuwe musiek. So wat gebeur in hierdie uur is ek speel vir jou splinte nuwe musiek wat ons binne die laaste paar dae ontvang het en jy het dan 'n geleentheid om vir my te sê nadat jy na elke lied geluister het of jy dink dat daai spesifieke lied 'n plek verdien hier op Bokradio se speelhuis. Ander kere dan hoor jy weer 'n lied en dit klink dalk nou nie vir jou so lekker of dit mooi inpas by Bokradio se klank nie. En dan het jy die opsie om vir my te sê, hy moet eerder waai. Maar as jy dink, nee, is ok, hy kan maar bly, dan kan jy vir my die woord stuur, laai, na 074-2000-989. Ek vat dan al daai stemme, stuur dit deur en jou stem, saam met die Bokradio paneel se stem, besluit dan of dit op die stelsel gaan kom of dan nou nie. So, ons gaan afskop, ek bring vir jou so 10 of 11 nuwe liedere vandag saam. So die eerste een is vir my interessant, want as jy nou saam met my kuier op 'n Sondag tussen 10 en 2, sê jy weet dat ek is 'n baie groot aanhanger van Golden Oldie musiek, musiek wat hier uit die 80er jare, 70, 60s kom, en een van daai groepe wat in daai jare musiek gemaak het, was 'n groep met die naam The Rolling Stones. Hulle is ook een van, ek dink, die langs lewende groepe as dit kom by musiek maak. Hulle maak nog steeds vandag musiek. En jy sal natuurlik weet, groot deel van die Rolling Stones' sukses was 'n man met die naam Mick Jagger. Nou, hulle het nou 'n splinter nuwe liedjie uit, getiteld Jealous Lover. So ek wil graag van die wil ek amper sê geharde Rolling Stones vandag hoor, om vir my te sê, dink jy hierdie een is typies Rolling Stones klank, kan hy my gelaai word, of moet hy maar eerder die pad vat en waai? Jy gaan vir my laat weet nadat jy daarna geluister het, 074-2000-989, skop af met die Rolling Stones se Jealous Lover.

Dis die Rolling Stones met A Jealous Lover. 074-2009-89, is dit 'n laai of waai treffer daai vir jou? Jy kan vir my nou laat weet en dan gaan ons kyk of daai een sy plek gaan vind na die Bok Radio speelhuis of dan nou nie. Laai of waai, dis al wat jy vir my hoef te stuur na 074-2009-89. Nou die tweede een kom van 'n dame met die naam Gracie Abrams en sy het 'n splinte nuwe treffer uit en daai treffer se naam is Look at My Life. En Gracie is een van daai dames wat eintlik nie veel bekendstelling nodig het op hierdie stadium nie. Sy maak groot naam vir haarself. So as jy dink dat sy verdien 'n plek hier op die Bok Radio speellys, dan kan jy vir my laat weet by 074-2009-89. Al wat jy vir my gaan sê, is jy gaan die woord stuur laai of waai na 075-074-2009-89. En sy is natuurlik een van daai dames wat 'n liedjie-skrywer is, maar ook 'n sangeres en sy is ook 'n Grammy genomineerde. Gracie Abrams, Look at My Life, laat weet vir my 074-2009-89, laai of waai.

0: Daai was Gracie Abrams met Look at My Life. Jou geleentheid nou om vir my te laat weet by ons WhatsApp of Telegram lyn 0742009 of jy dink dat Gracie Abrams verdien 'n plek hier by ons, dan moet sy gelaai word. Of as jy dink, nie hierdie een nie, dan moet jy vir my die woord stuur waai na 0742009. Dit was Gracie Abrams met Look at My Life. Dankie ook DBNS Pizza, wat seker maak, ons het lekker muziek hier op 'n Saterdag. Ja, altyd lekker om 'n draai te gaan maak daar by DBNS Pizza. Maak seker jy, ja, maak hierdie naweek sommer nog 'n draai daar. My mond begin sommer al water, val oor my eie woorde, as ek net praat van DBNS Pizza. Ons maak vinnig 'n draai by die winkels en dan het ek nog vir jou paar splinter nieuwe treffers.
1: Die Dynabed jaarlikse sleep sale is hier met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slechts 899. Spaar R4,500. En die 40 Wink Smart Zone medium koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kryf vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Kite Corner.
2: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai. Met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring. Van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: Come on, turn the radio. Die beter alternatief. Net vir jou Bok Radio.
0: Ja, is 'n Bok Radio se laai of waai of kraak vars sprint in nuwe musiek en ek het vir jou nog volgende kunstenaar is een van daai manne wat al heel wat liedjies uitgebring het deur die jare. Hy het geen bekendstelling nodig nie. Hy was ook op 'n stadium deel van die groep Touch of Class. Sy naam is Dusty Dixon. En hy het 'n splinte nuwe liedjie uit en daai liedjie se naam is Waar jou skape wy. So jy gaan nou daarna luister en dan het jy nou die groot besluit om vir my te sê, gaan ons vir Waar jou skape wy van Dusty Dixon laai of gaan hierdie liedjie waai? Dis 0742009. Hier is hy, Dusty Dixon, Waar jou skape wy.

0: Splinter Meet van Dusty Dixon, waar jou skape wei, laai ons om, of moet hy maar eerder waai? 074-2000-989, dis die nommer wat jy gebruik om vir my te sê of jy denk die treffer verdien een plek hier op die Bok Radio speelhuis, of al dan nie, dan gaan jy vir my sê hy moet eerder waai by 074-2000-989. Ons volgende een is van een man wat deel was van die top 20 net so paar minute terug. Hy het 2 treffers in die top 20 en hy het ook 2 tot nieuwe splinter nieuwe treffers wat hy hierdie week uitgebring het. Die een is een duet saam met een van Suid-Afrikaanse grootste sangeresse as het kom by vroulike sangers en dit is niemand anders nie as Bernice West, en Bernice West en Bartu het kragte saam gespan en hulle het 'n treffer getiteld Dank die Here vir jou, en hier is het, jy kan vir my laat weet wat denk jy van hierdie een.
1: As ek terug

my verskriklik mooi, is Bartoe en Bernice West, dank die Here vir jou, jy kan vir my laat weet, laai of waai 074-2009-89, die twee krachtige stemme wat saamspan, is een verskriklik mooi lied vir my, maar jy moet besluit, gaan hy gelaai word, of waai 074-2009-89, is Bartoe en Bernice West met dank die Here vir jou. So gepraat van Bartoe, hierdie man is definitief op 'n baie groot hoogtepunt in sy musiekloopbaan en hy het hierdie week hele EP vrygestel met nuwe liedjies en hierdie een wat ek nou vir jou gaan speel is ook een van hulle. Liedjie se naam is Spore en 'n splinternuut ook van Bartoe en hier het jy nou die geleentheid om daarna te luister en daarna vir my te sê of jy dink dat hierdie een is een van daai liedjies wat ook 'n plek verdien hier by Bok Radio deur te sê laai of al dan is, as jy dit besluit, hy moet nie hier wees nie, dan moet jy vir my stuur waai dan 074-2009-89, maar besluit maar hierna Bartoe met Spore.

0: net nuwe spore. Dis Bartu met spore en jou geleentheid om vir my te sê, dink jy dat Bartu moet 'n plek kry hier met spore op die Spok Radio speelhuis? So interessant, ek het hierdie week 'n video gesien van Bartu en ek dink hy's regtig waar op 'n plek in sy musiekloopbaan waar hy vir ons bietjie dieper musiek besig is om uit te bring en hy het gesê hierdie liedjie was vir hom so 'n halwe full circle oomblik, want as jy nou 'n aanhanger was van Bartu van dag 1 af, sal jy onthou dat hy is 'n ou wat baie lief was daarvoor om kaalvoet op te tree op die verhoog en so voort. En ook in hierdie musiekvideo daar op die grondpad wat hy gestap het, het hy definitief in sy kaalvoete gestap en hy het hierdie week dit in sy video gesê dat dis vir hom so halwe full circle oomblik en hierdie liedjie beskryf so 'n bietjie ook sy loopbaan as 'n musikant. So, jy het jou geleentheid. Sê vir my, Bartu met spore, laai of waai 074-2009-89.
1: You know the best things in life come in twos, but Debonair's Pizza said, why stop there? Grab the real deal plus 5 cheese grillers for just R59.90 with flavors like barbecue bacon, Debonair's chicken, Russian barbecue chicken, and more. Because at Debonair's Pizza, it's not just about getting what you paid for, it's about getting more. Now that's a pizza with perks. Order online from a Debonair's Pizza today and make your meal feel like a win. T's and C's apply. Debonair's Pizza. Try something amazing.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Die Claremont Motorgroep het die naweek hulle beroemde finansiële jaareindverkoping. 339 Volkswagens is afgemerk met 'n totaal van 11.3 miljoen besparing. Ja, dis korrek, 11.3 miljoen rand op 339 Volkswagens, nie demo en gebruik. Alleenlik hierdie naweek by Claremont, Tableview en Vredendal Volkswagen. Dis hierdie hele naweek tot Sondag. Moenie jou aandeel van 11.3 miljoen rand op die tafel los nie. Net by Volkswagen Claremont, Tableview en Vredendal. Kom vroeg, hulle gaan net een keer 'n jaar so groot en dis hierdie naweek.
3: Ah, yeah! Come on!
4: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio. Ook op Bok TV.
0: Nou, ek het vir jou nog splinter nuwe musiek en nog 'n dame wat weer terug is met nuwe musiek vir ons is niemand anders nie as Juanita Du Plessis. En in hierdie volgende paar minute gaan jy ook twee treffers van al hoor wat ek vir jou gebring het, Jaco, sal dalk beter klink, maar in elk geval, Juanita Du Plessis het 'n nuwe, kom ons sê, album vrygestel. Hierdie album se naam is Hierdie Oomblik. Nou, ek gaan vandag vir jou twee treffers speel vanaf daardie album. Die een is Hierdie Album, ag Hierdie Oomblik, en die ander een gaan ek vir jou so klein bietjie later speel. Maar nou gaan jy eers die geleentheid kry om te luister na Hierdie Oomblik van Juanita Du Plessis. En daarna kan jy vir my sê of jy dink dat hierdie een van haar is een van daai liedjies wat ons moet laai hier of moet ons maar eerder hierdie een hierdie keer laat waai. 074-2009-89 Juanita Du Plessis, Hierdie Oomblik.

Is Janita Du Plessis met hierdie oomblik jou geleentheid om vir my te sê by 074-2000-989 laai of waai. Nou, die volgende een kom van 'n oorseese internasionale kunstenaar dan nou in ander woorde en haar naam is Katy Perry. Nou, ten hierdie tyd weet jy presies wie Katy Perry is, jy weet wat sy tipe muziek sy maak en sy is terug met 'n splinter nuwe een. Hierdie keer is die treffer se naam Watch It Burn. Katy Perry is sy met Watch It Burn.

is van 'n man met die naam Zaan Sonnekus en hy het ook 'n splinter nuwe treffer uit. Hierdie treffer se naam is Waar die engele rook en jy het jou geleentheid nou om daarna te luister en dan ook sommer vir my te sê, dink jy dat hierdie een van Zaan Sonnekus moet maar eerder waai of word hy gelaai? Hier is hy, Zaan Sonnekus, met Waar die engele rook.

0: Zaansonnik is, waar die engele roep.
1: Dit van jou.
0: 074-2009-89 is die nommer wat jy kan gebruik as jy vir my wil sê of daai moet gelaai word en of hy eerder moet waai. Net gou vinnig vir jou verkeersnuus, daar is 'n motorvoertuig, eintlik 'n motorfiets ongeluk by die Bronweg en Okuwango weg som hier naby ons by Cape Gate. Dit is 'n motorfiets en 'n voertuig wat daarna ongeluk betrokke was. So wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Ons maak gou vinnig 'n draai by die winkels ook baie dankie aan Debonair's Pizza. En hulle is die vriendelike mense wat seker maak ons kan elke saterdag hier op Bok Radio lekker musiek luister tussen die ure van 10 en 2.
2: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers dae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
3: Hi there.
2: Sit aan die swembadpomp.
3: Sure.
2: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
3: I can do that.
2: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan SmartSync.
4: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds. Met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Firm gemak koningstel vir slegs 599 en bespaar R1500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
5: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack for $64.99 per kilo. Tastic Long Grain Parboiled Rice, 2 kgs for $29.99. And Jacob's Kronen All Gold Instant Coffee, 200 or 230 grams, any two for 299 rand. Valid until 28 June, only at Checkers.
0: Dis kraakvars nuwe musiek waar jy die geleentheid het om te sê laai of waai. En die tweede laaste een wat ek vir jou het is van Juanita Du Plessis. Ek het vir jou gesê dat sy gister 'n splinter nuwe album vrygestel het en hierdie een is een van daai treffers wat hulle dink 'n groot treffer gaan word. Sy naam is Bly in jou baan. So sê Juanita Du Plessis. Wat dink jy van hierdie een, laai of waai? Dis Juanita Du Plessis met Bly in jou baan.

0: Radio.
1: Ek het vir jou een laaste splinte nuwe treffer hierdie keer van 'n man met die naam Adam Tas en jou geleentheid om nou vir my te sê Adam Tas moet hy deel wees van die Bok Radio speellys. Die liedjie se naam is Die Hoekoms en jy het nou jou geleentheid om te sê laai of waai.

is Aram Tas met die Hoekoms, jou laaste splinte nuwe treffer wat ek vir jou saamgebring het, bring ons ook by die einde van my program op hierdie Saterdag. Baie dankie te vir die afgelope 4 ure saam met my gekuier het. Ook baie dankie aan Debonairs Pizza wat seker gemaak het dat ek en jy 'n baie lekker tyd het, en hulle is ons borg vir die maand. En volgende week, as ek reg het, het ek 'n nuwe borg. So kom ons kyk. Bly maar ingeskakel om uit te vind wie dit is. Maar ek sê vir jou baie dankie dat jy saam met my gekuier het en met my gesels het op 074-2000-989. Môre is ek terug met die Golden Oldies tussen 10 en 2 en natuurlik net daarna tussen 2 en 5 die beurt van Stefan Vermaak om vir jou geselskap te hou met 'n lekker propvol program Sondag Vermaak, en hy gaan vir jou 'n klomp interessanthede bring, lekker musiek en natuurlik ook die nuwe episode of die nuutste episode van H2MA. As jy daai radio vervolgdrama volg, dan moet jy inskakel môre middag saam met Stefan, en hy gaan vir jou lekker geselskap hou. Jy moet die res van jou dag geniet in die geselskap van Bok Radio, nog baie lekker musiek wat op jou wag, net hier na die Wiele 2 Wiele span, dan so klein bietjie later Etienne Venter wat vir jou gaan geselskap hou tussen 3 en 5, en dan môreoggend 6:00 is Bonita en Corbin terug om vir jou geselskap te hou en jou ook sommer wakker te maak op die sonoggend. Nou, ek kan nie aan 'n beter manier dink om hierdie program af te eindig as met my mini-konsert kunstenaar van môre. Maak seker jy is ingeskakel môre 11:45. Dolly Parton, ja, een van daai legendariese kunstenaars, en sy is die kunstenaar wat môre se mini-konsert vir ons gaan bring. En jy kan nog uitsien na baie ander lekker musiek ook. So maak seker, tussen 10 en 2 sien ek vir jou môre. Ek kan net vir jou sê, van my kant af, liefde en groete, en dan ook somme, I will always love you.

0: verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: In jou nuus om 2, Business Against Crime South Africa mobiliseer steun vir die polisie voor 30 Junie en die kragnetwerk bly bestendig ondanks verhoogde winteraanvraag.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemiddag. Dit is nou 2 uur, ek is Jaco de Villiers met die nuus. Business Against Crime South Africa sê meer as 500 van sy lidmaatskappye lewer uitgebreide hulpbronne ter ondersteuning van die Suid-Afrikaanse polisiediens voor die beplande betogings op 30 Junie. Dit sluit in helikopters, hommeltuie, geslote kring televisienetwerke, gewapende reaksievoertuie, ambulance en mediese spanne om die SAPD se operasionele kapasiteit te versterk. Die organisasie sê die initiatief is deel van 'n openbare private vennootskap wat veiligheid en koördinering tydens hoë risiko tydperke wil verbeter. Owerhede sê die ondersteuning sal monitering en reaksievermoëns landwyd verbeter. Die National Informal Traders Alliance of South Africa het die parlement versoek om dringend op te tree om informele handelaars beter te beskerm en te ondersteun. Die organisasie sê die regering moet 'n enkele regverdige handelspermitstelsel instel, handelsruimtes verbeter en 'n wet op informele ekonomie aanvaar om die sektor te ondersteun. Nitasa se hoofsekretaris Samuel Madikoto sê kommer oor onwettige immigrasie moet deur die wet besleg word en nie deur geweld of xenofobie nie. Eskom sê die nasionale kragstelsel bly bestendig en kan in die stygende winter elektrisiteitsaanvraag voorsien, danksy die verbeterde opwekkingsprestasie en minder onbeplande onderbrekings. Die kragvoorsiener se woordvoerder Daphne Mokoena het bevestig dat krag na meer as 964.000 huishoudings herstel is deur sy program om lasvermindering uit te skakel. Sy sê die dieselbesteding het meer as 84% gedaal vergeleke met verlede jaar en die land is nou reeds 406 dae agtereenvolgend sonder beerdkrag. Die Limpopo Departement van Vervoer en Gemeenskapsveiligheid het 'n beroep gedoen op waaksaamheid met swaar verkeer wat hierdie naweek op hoofroetes verwag word as gevolg van skoolsluitings. Woordvoerder Mashidu Mabata sê motoriste moet verkeersopeenhopings op die N1 noordwaarts van Gauteng na Limpopo verwag terwyl gesinne vir die skoolvakansie reis. Sy het bevestig dat verkeersbeamptes op hoë gereedheidsgrondslag is by sleutelkorridors, tolplazas en weegbrug om sigbaarheid en vinnig reaksie te verbeter. Ten slotte net weer die hoofnuus, Business Against Crime South Africa mobiliseer steun vir die polisie voor 30 Junie. Daarmee die einde van jou nuus om 2. Jou volgende nuusbulletin volg môreoggend om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die beter alternatief. Bok Radio. Wiele, twee wiele. Saterdag, 2-3, net vir jou. Wêreldwyd Bok Radio, ook op Bok TV. Wiele, twee wiele.

0: Ek love het in die Vrystaat.
1: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook specialist onderdele op bekende Europese en Japanese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons online of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
2: Come on, turn the radio.

0: is bang dat het jou een arm en een been gaan kos.
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare prijse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: 98.9 FM Bok Radio.

Perfume daarvan, Diane, is dit letterlik 40 minute na 40 sekondes na 3 goeiemorgies aan my Eden Venter hier op Bok Radio Bok TV. Vir die volgende 2 ure is dit ek, jy, lekker muziek en hele klompie dinge waaroor ons gesels. Baie dankie aan Jacques Revilleers wat natuurlijk morgen ook weer terug is met sy program, so ja, jy moet definitief inskakel om daar die enekie te hoor. Ek het so vinnig ook dier die speelhuis geloer en ek is baie opgewonde, dis lekker muziek. Jou Braby Battle. Ja, ek denk ek twee onverwachte liedjes wat ek gekies het vir jou. So, jy is om nou geskakel blij vir daai enig om te sê, oor die, jy weet, dis is een wen of een verloor. Ons kyk hoe jy voel, en of hy vanavond op jou speellys gaan wees. Dit mag dalk, een bietjie rugby en een bietjie sokker, ja, yeah, ek weet nie. Kom ons kyk nou maar. Daar wie is, laat weet bietjie hoe gaan het, 074-2989 WhatsApp of Telegram, laat weet my hoe gaan het, hoe is jou naweek sover, was nou gewoon in die winkels gewees, en sê, jo, okay, jy kan sien, dis payday, of pay naweek, die winkels is chock en blok vol. Maar ja, mens wil daarom, een vleisie braai bietjie later, so, ek moet een plan maak, en ja, dan doen nou dit. Ek gedink, wie wat, kom ons skop sommer lekker af, en hier is enetjie door snotkop, en X dalk is 6.

0: Gee my net een aand saam met jou daar van Snotkop. En as jy net ingeskakel het, goeiemiddag. Baie welkom hier by op Beter Alternatief Volk Radio. En jy sal my eten vir die volgende 2 ure. En ek het genoeg, soos ek nou gesê, na die speelhuis. Lekker, lekker muziek wat daar vir jou voorlee. En wanneer jy kan uitsien in die program, soos ek eerst begin met Braai Beat Battle. So as ek gesê, die weer is half. Is een beetje combinatie van 2 verschillende stijlen, maar jy besluit, jy kies en jy sê van weet jy so, hierdie een is op my speelhuis vanavond en ek wil hom graag hoor. So dis uit en uit jou besluit. En dan gaan ons sport praat, heel wat in die gang is, skole, rugby op hierdie stadium is een beetje stiller, skoolvakantie, so daar is nie veel wat nou gebeur nie. En ja, dan is daar ander dinge wat, die is 120's, jy weet so, dit is een groot ene daar vir die baba bokkies, hulle is daar in georgie, so ons kyk wat hulle gaan doen en gee op hoogte hou in termen van die enetjie. En dan het ek, ek is vir jou lekker, ek wil het amper nie weggie nie, jy moet amper ingeskakel blijf daarin, maar as ons nou gaan kyk so bykie naar die nostalgiese klanke, het ek bykie gaan terugkrap hier in die 80's en ek het op een groep afgekom met die naam van Mango Groove. So ek weet nie of jy hulle kan onthou nie, maar bitter bekend vir baie, baie lekker groove muziek, as ek het so kan stel. En nog steeds een wenner, jy weet, maak nie saak waar jy is, hoe oud jy is nie, stikkie Mango Groove, daar is nie een fout nie. So mag dan op die winkels, dan is dit nader in jou van die dien, en dan is ek terug met jou Braai Beat Battle.
1: Tamakor! Dis nie net nog een paar plek wat jy vanaf die R300 en die Bordlerijpad kan sien.
2: Dis soveel meer!
1: Tambakor bied een reese verscheidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Competerend met structurele hout, Meranti, Palau, Mazaran, Dubandekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installatie. Besoek Tambakor.co.za

0: Jou braai beat battle met Etienne Venter op Bok Radio.
1: Dit is daai tyd van die middag wat ons braai beat battle speel. En as jy nie weet hoe dit werk nie, dis bitter eenvoudig. Jy moet die nommer 074-2000-989 alreeds gesave het op jou selfoon. Dis die belangrikste. WhatsApp of Telegram, enigeen van daai twee. Nou, hy werk, is ek speel twee kort weergawes van die liedjies te mekaar. Jy besluit, okay, vanaf as ek vier aansteek, gaan ek hierdie een vat of nee, gaan die volgende ene wees. So, jy besluit en dan speel ons die braai beat battle. Nou, die eerste ene wat ek vir jou bring kom uit 2000. So, die jaar 2000 is hy vrygestel en dit was 'n enorme treffer. Hierdie ding was ongelooflik groot geweest. En interessant genoeg oor hierdie ou, so ek gaan eers op 'n feit vertel oor hom. Hy was op 16 jarige ouderdom was hy in die tronk geweest vir motordiefstal. So, ja, nie heeltemal ideaal nie. Maar na sy vrylating het hy besluit hoe hy gaan op hy musiekspits en hy gaan saam met 'n paar vriende het hulle 'n groep gestig, Chesskop gestig. So toe stig hulle Chesskop en daar het toe nou natuurlik gelei tot hierdie persoon se enorme sukses. Nou, sy album genaamd Nkata Kata. Toe jy weet seker wat hy, wie dit is. So dis Mendoza nou, sy verhoognaam is afkomstig van 'n sportprent karakter genaamd Fat Dog Mendoza. En toe dit net later aangepas het, gesê hoor, nee, ek gaan daai los en ek gaan dit net Mendoza. So dis die eerste enetjie wat ek vir jou bring. Nou die ander een, so ek sê die een, jy kan kyk, dit kan of rugby of sokker weergawe wees of net 'n lekker liedjie. Ander een is 1997 van die album Memeza is hy vrygestel en die woord wat die liedjie is Vulunklela. Kyk of jy hom kan sê daar, maar nie te vinnig. Vulunklela. En dit beteken gee plek in Zulu. So hierdie lied, daar's 'n storie wat hy vertel van 'n man wat trou nadat baie mense gedink oor hierdie perd gaan nooit. Hy gaan dit nie maak nie. Hy gaan nie trou nie. En die jongetjie heel te sê oor die neeslike tyd. En hy vat toe daar 'n vrou en hy besluit hy gaan trou. So hierdie liedjie word ook steeds, dis 'n treffer, by troues partytjies, veral as dit kulturele vieringe is, dan speel hulle hierheen. So die eerste enetjie wat ek vir jou gesê het, in Kalakatla.

0: So nou het jy hulle, in Kanakatla is die eerste ene, Wulundlela is die ander ene. Ons mag draai by die winkels en soos ek sê 074-2989, laat weet vir my, wat ene is die een wat vanavond op jou speelhuis gaan wees?
1: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Eldor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internationale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk enthousiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Eldor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
2: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.

vir 100.000 jare daarvan David Fury. Goeiemôre, as jy nou net ingeskakel het, baie welkom by jou beter alternatief 98.9 Bok Radio. En jy's net betyds vir die Braaibeat Battle en vandag is daar 'n interessante ding wat gebeur. So ek het twee liedjies natuurlik wat ek te mekaar afspeel. Die eerste enetjie klink so. So ek is baie seker as jy hom hoor, dan begin jou voet al tik, want die ding het 'n beat, so hy is baie lekker. En dan sal Wulinglela, hierdie ene.

En dis natuurlik een wat gedoen is deur Brenda Fassie van 97 af. So dis baie baie bekende liedjies. Nou, dis ek sê hier 'n interessante ding gebeur vandag. So van die mense leen na die een kant toe en hulle sê hoorie so ons gaan in Kalakatla. In Kalakata. En aan die ander kant sê hulle Vulindlela. En dan is daar 'n groep wat in die middel sit en sê hoorie so dis moeilik. Ek weet nie wat ek kan doen nie. So jy het altyd lekker liedjies. So weet wat, hoekom dan nou nie? Ons maak dit saterig want dit is immers ek wil amper sê, party tyd, hoekom dan nou nie? So, vandag, ja, speel ek beide vir jou. Spring af met Kalakata van Mendoza en dan Brenda Fassie, Vulindlela. Daar wil jy ook al eens, sy dat daar te geniet het.

0: aande daarvan, Fransje van Kouk en Rydelen. Goeiemôre, as jy nou net ingeskakel het, jy's hier op Bok Radio 98.9, jou beter alternatief. En ja, soos ek nou sê, ons is nou net deur die braaibeat battle van Wulindlela en in Kalakata. En ja, twee, ons gooi sommer altyd vandag, want ons kan. Wanneer jy kan uitsien, ons gaan nou begin sport praat, natuurlik, as jy nie weet wat die telling is en jy wil nie hoor wat die telling is nie, vir die Barbarians en Wallis, moet jy baie vinnig die ore gou toedruk, want daar is 35 minute verby en dis 7-5 vir Wallis. So interessante enetjie hierdie, dat hulle mekaar redelik styf vasthou daar in die telling. So kom ons kyk wat gebeur. Ons mag gedraai by die winkels net daarna, dan praat ons bietjie meer oor sport.
1: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a citron carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.

Ons hy en een van Ampi. En ons doen een bietjie wat in die wereld van sport aangaan en ek wil amper sê, hier, op hierdie stadium met die ou, meer is een TV-skerm nodig, jy weet, om alles te kan kyk. So jy het amper so 4 of 5 nodig om te sê, hier is dit, en ja, so gaan het aan. Maar lekker ding wat nou natuurlijk gebeur vandag is die wereld onder 20 championship, wat natuurlijk internationale rugby-toernooi is, vir alle spelers onder 20. Nou, hierdie, die ouens wat het organiseer is wereld rugby en 16 van die beste lande neem deel. So, van het begin het en uitgebreid 16 lande, en dit word elke jaar tussen juni en juli gespeel. Nou, krachtspanne wat jy daar sal kry, Nieu-Zeeland, Suid-Afrika, Frankrijk, Engeland, Australië, ek wil amper sê the usual crowd met die paar ander mannetjies ook daar is, en hierdie jaar is dit in Georgia, en dit is van die 27ste, so van vandag af, tot die 18de juli 2026, so amper die hele maand, wat hierdie ouwens speel, so 16 spanne, en hulle speel in groepe, natuurlijk in play-offs, wat hulle doen. Nou, Suid-Afrika, die juniorbokke, is die huidige kampioene, en verdedig hulle titel, en hoekom is dit belangrik? Jy weet, is al die vraag van, hoekom is dit belangrik? En ek denk, dit is die grootste ontwikkelingsplatform, vir toekomstige bokke, weet wat hulle daar buiten het, is om hierdie oukies op te trek, dit is oor die voordat as julle nou in senior rugby ingooi, kom ons sit julle op hierdie platform en julle speel onder 20 en ons kyk wat daar gebeur. So baie van die ouens natuurlik, jy weet, mis dit net of hulle het verlede jaar gespeel en hulle skryf natuurlik op in natuurlik die Stormers of Bokke Direk, daai tipe van goed. En baie spelers wat die later wereldbeker wenners raak het hier begin. En die wat gespeel het al vandag was Argentinië teen Amerika, ek sal nou vir die tellings bring, Italië teen Skotland, Engeland teen Ierland, Nieu-Zeeland, Japan, dan het ons Wallis en Georgia wat nou 4 uur afskop, dan Frans en Fiji, wat ek dink ook een baie groot enig gewees, is ook 4 uur, en die een waarna ons uitsien is 6:30, dan tot Suid-Afrika en Uruguay, so saam met hulle skop af Australië en Spanje, so dit is een groot enetjie wat daar wacht. Nou, as ons kyk, een bietjie voor en toe in termen van wat gaan gebeur, is dan natuurlijk die Nations Championship, even anders sê, Europa teen Suid-Afrika, so volgende maand is dit Engeland, 4 juli, gaan ons hulle aanpak op Ellis Park, gaan ons die Engelse vat daar in Johannesburg, dan het ons Skotland die 8 juli, Loftus Versfeld in Pretoria, en 18 juli, Kings Park Durban, is dit Wallis. So, baie interessant, hierdie manne wat nou begin regmaak vir, ek wil amper sê die ouens wat inkom, in termen van die incoming tour. Nou, die ander wat ook aan die gang sê, nou, is geen eigen vergeet van hierdie, ek dink dis omdat daar nie so baie gepraat word hier oor nie, maar is natuurlijk die Currie Cup, so dis ook aan die gang hierdie naweek, is dit belangrike wedstrijd, so dis OP of die Eastern Province, waar die Leopards in Carriga ontvang daar so, en Kampioene Griffins pak SVD Eagles in Welkom, so terwyl die Valke en die Border Bulldogs in Karin Kempte Park ander, so dis besig, so ek sê, jy het meer as een televisie nodig vir hierdie, so Oostelike provincie en die Leipers, hulle speel in Bergsig, en hulle afgeskoop 3 uur, Griffins en die Eagles, ook 3 uur afgeskoop, Valke en Border Bulldogs is ook 3 uur, so alle 3 uur afgeskoop, so vir rugby liefhebbers, daar is baie om nou te sien, en natuurlijk ook die een wat aan die gang is, soos ek nou gesê het, die Baba is teen Wallis, nou die telling was nou net daar gewees 7-5, gaan we vanaf jy loer of hy nog dieselfde is, want op hierdie stadium is hy nog steeds 7-5 vir Wallis, so interessant, ek meen, in die 8ste minuut het Wallis gedruk, en toe Baba hier eens neer en na teruggekom, so ons kyk wat gebeur, dis groot ene, hulle het verlede week groot pak slaap in Afrika gekry, so ons sal maar sien wat die manne vandag kan doen, so skole rugby, dit is ophou, so ek dink allemaal so bykie van een blaaskans van hierdie ongelooflike besige seisoen wat hulle gehad het, en ons kyk gaan na die top 10 skole, Parel Gymnasium eerste, Gersfontein tweede, een wat ek dink allemaal dophou, Stellenberg Hoërskool derde, dan het ons Paul Roos vierde, Parel Boysaai is vijfde, Afrikaanse Hoërseenskool is sesde, Swartkop sevende, Waterkloof is 8ste, Great College lê 9de, Michael House is 10de en dan sluit ons af so half in die Kaap met, ek het hulle net bygesit, is nommer 11 is Wynberg Boys High. So ja, sodra hulle weer begin, dan is dit een naweek en dan is dit interskole. Ek dink dan begin almal so half van maak jy saak waar jy geëindig het nie, dis die een wat tel. Dis daai enetjie wat gaan tel en
wat jou jaar gaan bepaal. Dit is 'n beter beskrywing, wat jou jaar gaan bepaal. So kom ons kyk hoe dinge vorentoe gaan en sien baie uit daarna wat nog kan kom. Hier is Arien Louise van Wyk en sy sê beheer verloor.

Beheer verloor daarvan Irene Louise van Wyk. Dis 5 minute voor 4 Saterdag natuurlik. Jy's ingeskakel by Bok Radio, jou beter alternatief. Nou letterlik soos ek hier sit en ek loer na my linkerkant, toe ek sê van okay, daar is die Barbarians op pad om 'n 3 te gaan druk. So ons gaan nou sien of hulle hom oorgeskop het, maar ja, daar die tank so 'n bietjie ander kant toe geswaai vir 'n oombliekie. So kom ons kyk wat wat gebeur daar. Ons kyk bietjie na cricket. En ek weet nie of jy 'n groot cricket aanhanger is nie, maar ongelooflik lekker op die oomblik wil ek sê. Weet, dis die dames wat speel in die ICC T20 World Cup. En Pakistan het vanoggend gespeel en hulle het natuurlik daar die arme wil dit nou nie lelik stel nie. Hulle het Nederland aangepak en Pakistan sê toe hoorie, ons slaan 126 vir 6 en ons toegelaat het 20 balbeerte. Wat ek dink dit was haalbaar. En toe kom Nederland dames en hulle slaan toe die bal heel mis. 17.6 balbeerte, 89 almal uit. Ja, einde van die prent. Ja, dit was een moeilijk ene hierdie. West-Indië op die oomliks bezig tegen Ierland. West-Indië kolf eerste 41 vir 2 na 5.5 balbeerte. En dan een groot ene is Engeland en Nieu-Zeeland wat mekaar aanpak 7:30 vanavond om te sien wat daar gebeur. So, ja, ek gaan definitief loer. Nou, ons lê in groep 1. Australië dames is eerste, Indië is tweede. Ons lê derde, ons het 4 gespeel, 3 gewen, 1 verloor. Bangladesh dames is ook daar, is vierde. Pakistan is vijfde en Nederland is zesde. So gegewe op daai 2 is dit so half, jy weet, is 'n moeilike enetjie tussen Pakistan en Nederland, dis hoe watter een van hulle gaan daai ene vat. Maar hulle wys dit sê oor die nee, Pakistan gaan vat en interessante ding, die Nederlandse dames is, hulle het slegs 1 professionele speler. Die rest is allemaal amateurs, klapspelers, so die dames, normale werk, en hulle doen dit nie professioneel vir ambag, as ek het so kan noem nie. Hier is een man met die naam van Elton John, en een van my persoonlijke ginstelinge, en hy sing Nikita. Goeiemiddag.

Dis Gordes Kant 4, jy is op Bok Radio 98.9, jou Pieter Alternatief. En Elton John sê, Nikita. Ons doen 'n bietjie in, wat gaan aan in die wêreld van sport? En die Barbarians is natuurlik besig om Wallis aan te vat, en dis halftyd en dis 14-5. Vir Wallis, so ons kyk wat hulle daar kan doen. En ons loog by die cricket in, dit is West-Indies dames teen Ierland, 43 vir 2 na 7 balbeerte. So, hulle is al bykie ek wil amper sy skouer om wiel gooi daar so, want die telling is redelijk laag en hulle wil definitief nie daar eindig nie. Dan is daar natuurlijk aan die ene waar, ek dink allemaal praat oor dit op die oomblik, en dit gaan nogal, dit laat my dink aan hierdie eniekie.

0: Nou, ek dink Suid-Afrika het donderdag nag, 3 uur, het allemaal opgestaan en gesê, oor die so, okay, dis 50-50, ek moet sê die bokspan het allemaal sê, oor die so, ons gaan die 1-0 oorwinning en so, was nie te ver af nie, en op hierdie stand van die geveg, is die kwestie van die volgende, so ek weet as 28 spanne wat reeds deur is, so ons wacht nog vir 4, en wanneer jy kan uitkyk, is natuurlijk een hele paar wedstrijde wat voorlee, so ek dink dis nou een kwestie van, ons is nou op die punt waar hulle sê, right, dit is nou, maak of breek, so dis nou die top 32 wat rond te speel, en hierdie natuurlijk dit hang een beetje meer intens, so dis van die 48 soos af na 32 toe en daar is natuurlijk derde plek, 8 spanne wat in derde plek spanne wat na die uitloopfase deerdring, so van die spanne wat reeds deer is, so ek sê Argentinië, hulle is deer, Brazil, Duitsland, Frankrijk, die gasheerlande natuurlijk en ander top nasies vecht steeds een beetje vir die oorblijne plekke om seker te maak dat hulle ook kan sê vir die, okay, ons gaan het maak, en want hy wil nie op van morgen af is die kwestie van die wat speel is dit dis ben of huis doen, een van die twee, so jy gaan of verder, of jy pak jou tas en daar gaat jy, so wanneer jy kan uitsien is Uruguay en Spanje wat een groot deenetje gaan wees, is die Egypte en Iran, Nieuw-Zeeland en België, ek denk daarin is baie meer een Belgiese ene as een Nieuw-Zeeland, dat is Kroatië, Ghana en dan ons Panama en Engeland, wat 11 uur vanavond afskop, so die groot ene morgen aand is natuurlijk Suid-Afrika teen Canada. Gelukkig speel in Canada nie, so klein bietjie voorbeeld, hulle speel in die SoFi Stadium, Inglewood in California, so is naby, maar gelukkig is dit nie, ek wil amper sê home ground advantage. Het weet my bietjie daar, 074-2009-89, as jy telling moet inset, wat sal jou telling wees vanmorgen? 1-0, 2-0, gelijk op, wat denk jy, wat gaan gebeur? Laat weet my geris. Jy mag draai by die winkels, dan is dit dis raak van Bok van Blerk. Goeiemiddag.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek. Laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel, gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'N Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie, dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels mythe, volkome man.

Kom klop weer van Eden. Baie dank vir al die tellings wat inkom. Ek moet sê, dit lyk asof meeste mense agter Suid-Afrika is. Ek het nou lekker gelag hierso. Ek gou vinnig aan hierdie boodskap toe gaan en gou vir jou sê wat hy sê. So Eddie van Kraft sê vir my, yes, bevanna gaan het vat. En, maar wat hulle moet doen is, hulle moet natuurlik meer na die Dulok skop aan die ander kant. En op om hulle eie goalie te plaas. So ek stem 100% saam. Op om die bal terug te speel na ons eie goalie toe. Jy weet, speel aanvallend. En hy sê 2-1 ons guns. My vriend, ek stem saam met jou. Ek denk dit gaan, wel, 1 punt is een haalskrap enekie. So, definitief Bafana. Maar ja, hulle sal moet ophou om die bal na ons eie goalie te stuur in plaas van die teenoorgestelde enekie. En waar ek kan uitsien net hierna is dat, ek wil amper sê, weet jy wat? En dit is, weet jy wat, en ek sal kyk, ek gaan vir jou liedje ingooi by ons, kom ons kyk of jy hem reg het, jy die bragging rights het, en of jy hem kan reg, nie raai nie, of jy weet, sonder om Google te gebruik, en dan natuurlijk het ons coolerbox klanke, wat ek vir jou neer daarna gaan bring, so enige van jy kan uitsien, en ek het, vandag het ek vir jou saamgebring, Mango Groove, so ek het twee van hulle saamgebring, maar eerst dit, Tjoepstil van Arno Karstens, goeiemiddag.

0: Future Snow. Weet jy wat? Met Etienne Venter.
1: 7 minute na 4 en dis tyd vir weet jy wat. Baie eenvoudig enetjie, ek vra vir jou vraag, geef jou 3 opties wat jy kan antwoord en jy laat weet vir my op 074-2000-989 watter een van daardie 3 dink jy is die korrekte antwoord of weet jy is die korrekte antwoord. En wat ek sal doen is gooi liedjie vir jou in, so jy kan kies as jy hom reg het. En jy moet eerste wees, natuurlik. Nou as jy sokker volg, ons gaan nie wereldbeker, wel, kunst ek maar wereldbeker praat, maar hierdie was iemand ek het dit gaan opsoek, want dit was iets wat ek gewonder het oor, jy weet, nationale spanne. En ek kom tot dit af en ek sal van, sjoe, ok, nie heeltemal hierdie antwoord verwag nie, maar dit wys hy nou nie. So hier kom die vraag, jy moet nou baie mooi luister. Watter land in die FIFA wereldbeker het die meeste Premier League spelers in sy nationale span? Watter land in die FIFA wereldbeker het die meeste Premier League spelers in sy span? Is dit A, Engeland? Is dit B, Frankrijk? Is dit C, Argentinië? So watter land in die FIFA wereldbeker het die meeste Premier League spelers? A, Engeland? B, Frankrijk? C, Argentinië? 074-2000-989, laat weet vir my, wat een van daardie 3 jy dink is die regte antwoord? En soos ek sê, ons gooi liedjie daar in. Hier is 110 van Margot.
2: Ek is anders soos gister.

Fern Kinney met Together We Are Beautiful. As jy gemis het, dit is tyd vir weet jy wat, en ek het die vraagie gevra, en ek moet sê, jy het instroming van antwoorde gekom, en 99.9% is reg, so ek gaan vinnig gou hier loer. Kom ons sal eers gou na die vraag, as jy dalk die vraag gemis het, en vraag is as volg, watter land in die FIFA wereldbeker het die meeste Premier Liga spelers in hulle nationale span? So is dit A, Engeland, B, Frankrijk, C, Argentinië. Wat een van daardie drie? En dit so, was so'n bietjie van een, ek wil amper sê, jy moet mooi dink oor daai ene, want dit is baie na by mekaar. So die antwoord is natuurlijk A, vir Engeland. Nou kom ek sê gevinnig iets of jy wie hom allemaal reg het. So wie met die laure weggestap het vandag, het ek gesien, ek weet nie van waar hy luister nie, maar dit is Hendrik, goeiemiddag. Jy het om 100% recht, so ek sien, dit is 406 nummer, ek weet nie wat ek van die wereld jy is nie, maar baie, baie welkom, en ja, jy is die wenner vandag, dan is Sarita, jy het om recht, Tommy, jy het om ook recht, dat ek ga vinnig hier so sien, Elsie, Alipad van Melkbos, hallo Elsie, goeiemiddag, jy het om recht, Tanita Brewer, jy het om recht, het gesien hierdie ene Ilse Dippenaar, jy het om ook recht, so, ja, dit wees jy nou net, dit is eindelijk, soos ek sê, voorhandliggend, maar as jy gaan kyk na die statistieke, is dit bitter naby aan mekaar. So die regte antwoord is natuurlijk Engeland, en Frankrijk is 'n kort koppie tweede in termen van die Premier Liga, in Engelandse topliga natuurlijk. So die spelers speel vir groot klubs, soos Arsenal, Liverpool, Chelsea, ja, en hulle is reg, jy weet, van reg oor Europa is hulle versprei, en speel hier die European Premier League, wat 'n bitter, bitter belangrike enekie is. Nou, so ek sê, die liedjie is gekies daar, en dat ek hom net gegooi so voor my kry. Dit is niks anders as die nuwe wereldbeker liedjie nie. So hier Shakira en Burna Boy met Die Die. Geniet om.

0: Cooler Box klanke op Bok Radio met Etienne Venter.
1: Dit is daai tyd van die middag wat jy nou maar amptelik jou koeldrank kan oopmaak en sê, weet wat, gooi daar vir my 'n dubbel, hoekom dan nou nie, en maak hom vol met, weet nie, water en ijs, wat jy ook al by hom drink. Nou die idee van hierdie enetjie is, as jy dit nou nog nie gehoor het nie, is ons 'n bietjie nostalgie te ontlok, wil ek amper sê. En ek gaan bietjie terug in die 90s en die 2000s, vandag het ek besluit, weet wat, is amper 90s, maar ek het dit eerst leer ken toe dit in die 90s was. Het hierdie my gevang, wil ek amper sê, toe ek begin leer van hierdie groep. En hulle kom natuurlijk al jare lang in Suid-Afrika aan, en ons eie Mango Groove, nou hierdie kom uit 1989, wat die jaar is wat hierdie vrygestel is, en ongelooflike liedjies op hierdie langspeelplaat of CD wat natuurlijk daar beskikbaar is. Nou, die album se naam is toevallig ook Mango Groove, en dit was, hierdie ene was een van hulle grootste treffers ooit gewees, en sy naam is Dance Some More, en hierdie liedjie het a Kwela, Marabi en natuurlijk popklanke, so typies unieke stijl wat hulle hier insit, en die boodskap is baie eenvoudig, los jou bekommernisse en dans meer. Hoe mooi is dit nie, jy weet, so los jou bekommernisse, chill a bietjie uit en dans a bietjie meer. Dan die ander enetjie is natuurlijk Special Star. Nou, hierdie ene sal hulde blyk aan 'n bekende Kwela muzikant, Spooks Mishanyani. En die penny whistle klank wat hulle hierin gebruik, gee die lied, ek wou presies 'n unieke Suid-Afrikaanse gevoel en klank. So Special Star was ook een van hulle grootste internationale treffers. Daar wil ook al is, sit die radio hard en geniet hom en sing saam.
2: Don't sleep, man. What's the matter with you?

Ons hy special star van Mango Groove en ja, dis sikker tyd van die middag waar ek sê fluit fluit. My story is uit. Ons loer gou vinnig na die tellings en wat aangaan in die wêreld. Ons loop by cricket in. Ah, 111-6, 18.1 balbeurte. So dis West-Indiese dames teen Ierland dames wat natuurlik nog goed golf en dan Engeland Nieu-Seeland wat 7:30 vanaand is. En dan die Barbarians. Ek moet sê as jy nou gaan kyk na verlede week se wedstryd telling gewys. En jy kyk wat nou aan die gang is, is nou die 68ste minuut en dit is 33-17 vir Wallis. So Suid-Afrika wil ek amper sê is Stellenbosch Wallis uit op die oomblik in terme van telling gewys wat hulle hier aangeteken het. Natuurlik ook 'n bietjie van 'n ander Barbarian span wat vandag speel, maar weet jy wat, nietemin, dit is nog steeds lekker hardloop rugby. Daar wie ook al is, ek hoop dit 'n fantastiese naweek verder. Daar's natuurlik baie om na uit te sien. Nog verder hier op Bokradio, baie lekker musiek, so jy wil dit verseker nie mis nie. Daar wie ook al is, wees veilig, geniet dit saam met die mense saam wie jy is en steek 'n vuurtjie aan. Dit lyk koud buite as ek kyk hier na die weer, dan is dit so of die sonnetjie begin sak. So ja, en natuurlik kom maar reën. So bly warm, bly veilig. Ek sien jou volgende naweek weer natuurlik selfe tyd, selfe plek. Tussen 3 en 5 is ek weer terug en tot en met dan ek speel uit met ligte laag van Lia wat die hart wil hê. Van my kant af, laat dit juig. Cheers.

Saterdag Party Mix. Musiek vir jou ore, die grootste verskynheid vir jou. Ah, yeah. Bok Radio.

Bok Radio. Is 100 jaar genoeg? As die rigting na my roep, het die

0: antwoord en...
1: Mok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412365, Craigle 2024, of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures, besoek www.bccsa.co.za.
2: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

dansplek vir a Joe. Ek swaai uit vir a possible hijack by die mall. Ek parkeer op my favorite parkplek, lig my hemp op om te kyk na my sixpack. My meisie en my pelle noem my Raymac, maar ek is Raymond.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

meubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.